0: Sun radion kesä on tätä. Ja tätä.
1: Että sä tuut onnesi kukkuloiltaan.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa.
2: Ollaanko tämä kesä näin? Muistajien katveissa.
0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suunta.

listen.

0: Radio Sun.
1: Tampere Unitedin vahva kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 15 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita pohjoisesta. Vastaan sarjan kärkikamppailussa tulee perinteikäs Rovaniemen palloseura. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
2: Lauantaina Tammelassa kello 17. Ilves Vaasan palloseura. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
3: Huomio kaikki. Ylejärveltä kuuluu hyviä uutisia.
4: Mahtavaa! En olekaan kuullut Ylejärveltä mitään sitten Eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
3: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Ylejärven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Ylejärvellä.
4: Ei voi olla totta!
3: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
4: Luuletko, että mailaa heiluttamalla voi parantaa maailmaa?
3: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Ylejärven liikuntakeskukseen. Vai mitä?
4: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
3: Oh my days.
4: Poliisi ajaa sinisellä autolla.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Sun radion kesä on tätä.
1: Ai, kun nuori ois, ja naiset vielä jumalois, muista kai sen hurjaa.
0: Ja tätä.
2: Onni on pientä, ja sitä on vähän, siksi tartutaan nyt kaksi.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suomi.

0: täytyy vaihtaa maisemaa.
1: Radio Sun.
2: Lauantaina tapahtuu Pinsiön taimistolla. Mukana menossa ovat taimiston omat pörjäiset Sipe ja Pompus. Meiltä saat myös vinkkejä pölyttäjäystävällisen puutarhan rakentamiseen. Lisäksi esittelemme vuoden puutarhatuotteen Rikkaruohojen surman. Lapsille ohjattua toimintaa ja puolilta päivin käydään leikkimielinen pussijouksukisa mahtavine palkintoineen. Katso lisää pinsiöntaimisto.fi.
3: Pinsiön taimilla onnistuu.
4: Parkanossa lauantaina 22. elokuuta Kolmostien konepäivä. Koko perheen tapahtuma Fennostiilin pihassa 9-16. Sisäänpääsy 10. Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. Mukana Eetupelle. Tapahtuman juontaa TV:n kolmosvaihde-ohjelmasta tuttu Helen Karim. Lisätiedot. parkanonmobilistit.fi/konepäivä.
5: Morjesta! Tiedätkös mikä ääni tää on? No sehän on sitten yksi hienoimpia ääniä ja tätä herkkua on luvassa Pesämäen rallycross-radalla lauantaina 22.8. kello 11 alkaen, kun rallycrossin SM-sarja saapuu Honkajoelle. Ei muuta kuin koko perheenvoimin penkalle katsomaan, miten Suomen parhaat rallycross-kuljettajat ottaa mittaa toisistaan. Hanki lippusi osoitteesta pesämäki.fi.
6: Lauantaina Tammelassa kello 17. Ilves, Vaasan palloseura. Tule kannustamaan Ilves voittoon. lippu.fi/IlvesFootball.
7: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

miehen, joka haitaria näpelöi. Blues oli oma peräinen, rytmi ja natuisen, oma väri soi.

0: Radio Sun.
1: Huomio kaikki. Ylejärveltä kuuluu hyviä uutisia.
2: Mahtavaa! En olekaan kuullut Ylöjärveltä mitään sitten Eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
1: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Ylöjärven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Ylöjärvellä.
2: Ei voi olla totta!
1: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
2: Luuletko, että mailaa heiluttamalla voi parantaa maailmaa?
1: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Ylöjärven liikuntakeskukseen. Vai mitä?
2: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
1: Oh my days.
2: Poliisi ajaa sinisellä autolla.
3: Parkanossa lauantaina 22. elokuuta Kolmostien konepäivä. Koko perheen tapahtuma Fennostiilin pihassa 9-16. Sisäänpääsy 10. Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. Mukana Eetupelle. Tapahtuman juontaa TVn kolmosvaihde-ohjelmasta tuttu Helen Karim. Lisätiedot. parkanonmobilistit.fi/konepaiva.
4: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
5: Jeepe!
6: Jake!
5: Kiva nähdä! Miten meni loma?
7: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
8: Sun viikonloppu.

0: Radio Sun.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Morjesta! Tiedätkös mikä ääni tää on? No sehän on sitten yksi hienoimpia ääniä, ja tätä herkkua on luvassa Pesämäen rallycross-radalla lauantaina 22.8. kello 11 alkaen, kun rallycrossin SM-sarja saapuu Honkajoelle. Ei muuta kuin koko perheenvoimin penkalle katsomaan, miten Suomen parhaat rallycross-kuljettajat ottaa mittaa toisistaan. Hanki lippusi osoitteesta pesämäki.fi.
3: Tampere Unitedin vahva kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 15 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita pohjoisesta. Vastaan sarjan kärkikamppailussa tulee perinteikäs Rovaniemen Palloseura. Liput ennakkoon, lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
4: Valaisin liikettä.
3: Koon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
4: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimassa.

0: Sun radion kesä on tätä. Ja tätä.
1: Yölaulun toista.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa.

0: Radio Sun.
1: Miten ihmeessä maala saa ajan kulumaan? Miten ihmeessä maala saa ajan kulumaan?
2: Se selviää viikonloppuna 22.–23. elokuuta Landefesteillä. Hämeenkyrön avoimissa ovissa tilapuoteja, taidetta, kesäkahviloita, eläimiä, koneita, elävää musiikkia ja paljon muuta. Katso kaikki avoimien ovien kohteet osoitteesta landefest.fi.
3: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempur-patja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
4: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Paraa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
5: Parkanossa lauantaina 22. elokuuta Kolmostien konepäivä. Koko perheen tapahtuma Fennostiilin pihassa 9-16. Sisäänpääsy 10. Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. Mukana Eetupelle. Tapahtuman juontaa TV:n kolmosvaihde-ohjelmasta tuttu Helen Karim. Lisätiedot. parkanonmobilistit.fi/konepaiva.
6: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempurpatja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
2: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
3: Morjesta! Tiedätkös mikä ääni tää on? No sehän on sitten yksi hienoimpia ääniä ja tätä herkkua on luvassa Pesämäen rallycross-radalla lauantaina 22.8. kello 11 alkaen, kun rallycrossin SM-sarja saapuu Honkajoelle. Ei muuta kuin koko perheenvoimin penkalle katsomaan, miten Suomen parhaat rallycross-kuljettajat ottaa mittaa toisistaan. Hanki lippusi osoitteesta pesämäki.fi.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
5: Lauantaina Tammelassa kello 17. Ilves! Vaasan palloseura. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi/Ilves Football.
0: Sun viikonloppu.

0: Radio Sun.
1: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
1: Parkanossa lauantaina 22. elokuuta Kolmostien konepäivä. Koko perheen tapahtuma Fennostiilin pihassa 9-16. Sisäänpääsy 10. Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. Mukana Eetupelle. Tapahtuman juontaa TV:n kolmosvaihde-ohjelmasta tuttu Helen Karim. Lisätiedot. Parkanonmobilistit.fi kautta konepaiva.
3: Jepe!
4: Jake!
3: Kiva nähdä! Miten meni loma?
5: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
6: Mitä mieltä sä oot? Sano sää, sun radion ohjelma, jossa ääneen pääsee Pirkanmaa. Ajankohtaiset puheenaiheet ja juuri sun mielipide. Sano sää, keskiviikkoisin kello 10 tunnilla, sun radiossa. Ylpeästi paikallinen, jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Huomio kaikki. Ylejärveltä kuuluu hyviä uutisia.
2: Mahtavaa! En olekaan kuullut Ylöjärveltä mitään sitten Eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
1: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Ylöjärven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Ylöjärvellä.
2: Ei voi olla totta!
1: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
2: Luuletko, että mailaa heiluttamalla voi parantaa maailmaa?
1: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Ylöjärven liikuntakeskukseen. Vai mitä?
2: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
1: Oh my days.
2: Poliisi ajaa sinisellä autolla.
3: Morjesta. Tiedätkös, mikä ääni tää on? Sehän on sitten yksi hienoimpia ääniä, ja tätä herkkua on luvassa Pesämäen rallycross-radalla lauantaina 22.8. kello 11 alkaen, kun rallycrossin SM-sarja saapuu Honkajoelle. Ei muuta kuin koko perheenvoimin penkalle katsomaan, miten Suomen parhaat rallycross-kuljettajat ottaa mittaa toisistaan. Hankin lippusi osoitteesta pesämäki.fi.
4: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset syyvät ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähkö.fi.
0: Sun radiossa laitetaan tavarat kiertoon. Perinteikäs, sun markkinatori kuullaan jatkossa uudella ohjelmapaikalla. Perjantaisin kello 10 alkaen. Myy, osta, vuokraa, vaihda tai lahjoita. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla. Sun markkinatori perjantaina kello 10. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Suomi.
1: Tampere Unitedin vahva kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 15 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita pohjoisesta. Vastaan sarjan kärkikamppailussa tulee perinteikäs Rovaniemen palloseura. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
2: Lauantaina Tammelassa kello 17. Ilves Vaasan palloseura. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
4: Panu Raipia tässä, terve. Komediateatterin palatsi on nyt avattu musikaalikomedialla Tootsi. Esityksiä on runsaasti tarjolla viikoittain. Tutustu laajaan tarjontaamme konsertteja, teatteria ja stand-upia. Palatsissa voit nähdä muun muassa Noora Louhimon, Krisse Salmisen, Jari ja Petra Aholan, Sirkka Shown ja Sami Hedbergin. Komediateatterin syksyn koko ohjelmisto löytyy osoitteesta komediateatteri.fi. Tervetuloa palatsiin. Se on hyvän tuulen suu.
5: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
6: Sano sää. Uusinta keskiviikolta. Ensi viikon aihe jo nyt verkossa. Kerro kantasi. Radiosun.fi.
7: Tämän viikon Sanossaa ohjelmassa kysymme, onko Suomi reilu kaikille. Taustalla on Evan tuore arvo- ja asennetutkimus, jonka mukaan hyvä- ja huono-osaiset näkevät suomalaisen yhteiskunnan varsin eri tavalla. Sosiologian professori Jani Erola Turun yliopistolta. Sinä olet tutkinut pitkään eriarvoisuutta ja yhteiskunnallisen aseman periytymistä, niin onko todella niin, että Suomessa on ikään kuin kaksi erilaista todellisuutta?
8: No, mä sanoisin, että tässä pitää jotenkin... Professori tyyli sanoi, että kyllä ja ei, että siis että kyllähän meillä niin kuin väestöryhmien välillä on ollut aina varmasti semmoista niin kuin vahvaa kokemusta siitä, hyvin vain erilaisia kokemuksia siitä, kuinka iso yhteiskunnan ongelma eriarvoisuus on. Ja siinä mielessä niin kuin tämä niin kuin on tietenkin hyvä, ihan oikea luonnehdinta. Mutta mä en ole ihan varma, että kuinka dramaattisia nämä muutokset on. Että oikeastaan näyttää, että näiden evankitulosten perusteella, että tässä on oikeastaan osa asioista pysynyt hyvinkin samankaltaisena ja joka tapauksessa niin kuin muutoksen on tapahtunut aika hitaasti.
7: Näetkö, että tässä kun on pitkittynyt työttömyyttä ja koronan jälkeen ollut vielä enemmän erilaisia taloushaasteita, että ne on ehkä sitten vaan korostuneet tässä tutkimuksessa?
8: Kyllähän se niin kuin tietenkin näin näkyy, että silloin kun taloudessa menee huonosti, niin silloin nämä asiat huolettaa enemmän. Ja se on tavallaan ihan ymmärrettävääkin, että ajatellaan, että mitä enemmän on semmoista huono-osaisuutta, jota on vaikea niin kuin, erilaisista näkökannoista arvioida niin kuin pistää niitä yksilöiden omaksi viaksi, niin enemmän sitten ollaan valmiita ajattelemaan, että yhteiskunnan pitäisi tasoittaa niitä eroja.
7: Niin, jos toinen suomalainen katsoo tukien varassa elävää ja ajattelee, että hänen pitäisi ottaa enemmän vastuuta omasta elämästä ja toinen näkee sitten taas ihmisen, joka tarvitsee sitä yhteiskunnan apua, niin mistä näin erilaiset käsitykset oikeudenmukaisuudesta sitten syntyvät?
8: No kyllä se varmaan just tästä niin kuin nimenomaan syntyy, että okei, että kuka tarvitsee ja kuka ansaitsee sitä apua. Että tietenkin meillähän on Suomessa ollut perinteisesti ja edelleen aika vahva ajatus semmoisesta, että meillä on ja ihan lainsäädäntökin kirjattu se on niin kuin käsitys josta niin kuin universaalista oikeuksista tietyn tasoiseen hyvinvointiin. Ja tietenkin silloin siinä mielessä niin kuin oikeastaan tarkoittaa sitä silloin, että oikeastaan siitä riippumasta, että miksi ihmiset nytten huonoon jamaan joutunut, niitä pitäisi yhteiskunnan pitäisi taata niille jonkun tasoinen perusturva. Mutta tietenkin sitten sellaisina aikoina, kun sitten erityisesti taloudessa menee huonosti ja niin kuin se niin kuin vaikkapa erityisesti työttömyys tai siihen liittyvät ongelmat, niin et kun ne sitten mitä enemmän sattumanvaraisesti ne syntyy, niin sitä tietenkin enemmän ihmiset ajattelee, että sitten myös se niin kuin yhteiskunnan tuki on sitä oikeutetumpaa.
7: No Suomea on totuttu pitämään maana, jossa kaikilla on melko samanlaiset mahdollisuudet kouluttautua ja nousta yhteiskunnassa. Kuinka sä professorina ja tutkijana näet, pitääkö tämä edelleen paikkansa?
8: Joo, kyllähän siis onhan me niin kuin nimenomaan, no erityisesti nyt koulutus meillä on todella niin kuin oikeastaan ollut niin kuin kansainvälisesti verrattuna poikkeuksellisen tasa-arvoinen. Mutta toisaalta samaan aikaan on totta, että meillä on myös koulutuksen mukaiset perhetaustailut on pikkasen vahvistunut viime vuosina. Että eihän tämä niin kuin, että siinä mielessä, että vaikka me olemme edelleenkin monen muuhun yhteiskuntaa verrattuna siinä asiassa, että tasa-arvoisia, niin sitten ei tämä nyt tietenkin tämä kehitys on pelkästään positiivista ollut. Voi sanoa, että taso on hyvä, mutta suunta ei välttämättä ole niin toivottava. Että oikeastaan näin päin.
7: Miten näet, onko Suomessa helppo nousta tänä päivänä vanhempiaan parempaan asemaan? Tai toisinpäin, kuinka helposti siitä hyväosaisuudesta voi sitten menettää?
8: Joo, kyllähän se kyllä niin kuin sekä molemman suuntainen sosiaalinen liikkuvuus on kyllä ihan suhteellisen yleistä. Ja että edelleenkin taitaa olla, että yli 80% sitten kansalaisista päätyy erilaiseen, tai nuoristakin aikuisista päätyy erilaiseen asemaan kuin vanhempansa. Ja edelleenkin se pitää paikkansa, että se sosiaalinen nousu on yleisempää kuin sosiaalinen lasku, mutta kyllä se niin kuin toisaalta on myös ihan tuollainen ilmiö, että kaikille, jotta niin moni ihminen kuin tällä hetkellä sosiaalista nousua kokee, niin aika monen pitää kokea myös sosiaalista laskua. Että se sitten tietenkin se sosiaalisen laskun syyt sitten vaihtelee aika paljon ja tietenkin aikoina, jos yhteiskunnassa tapahtuu nopeasti rakennemuutoksia, niin aika helposti sitten tarkoittaa sitä, että niin sitä sosiaalista laskuukin tapahtuu sitten useammin kuin tavallisesti.
7: Sosiologian professori Jani Erola, jos puhutaan siitä eriarvoisuudesta, niin onko se sitä, että ihmisillä on eri määrä rahaa vai mistä siinä on oikeastaan kyse?
8: No sehän voi olla sitäkin, että kenellä on enemmän rahaa ja kenellä vähemmän, että se on yksi juttu, mutta kyllähän me voidaan olla hyvin eri tavalla eriarvoisia ja se tavallaan kuuluu myös siihen eriarvoisuuden luonteeseen, että se on moniulotteista. Samaan aikaan me tiedetään, että aika monesti usein nämä niin kuin korreloi nämä eriarvoisuuden muodot keskenään. Eli tarkoittaa sitä, että jos sä olet hyväosainen koulutuksessa, niin sulla on todennäköisesti hyväosainen myös ammatillisesti tai sosiaalisen aseman näkökulmasta ja myös tulojen suhteen ja sitten päinvastoin toiseen suuntaan. Että kyllähän nämä niin kuin on hyvin vahvassa niin kuin yhteydessä nämä niin kuin hyvinvoinnin eri osa-alueet keskenään.
7: Mutta tosiaan viime viikkoisen Evan tuoreen tutkimuksen mukaan hyvä- ja huono-osaiset näkevät suomalaisen yhteiskunnan varsin erillä tavalla. Kuinka sä, Jani Erola, näet sen, että kuitenkin suomalaisilla on vahva tuki hyvinvointivaltiolle, jossa yhdistyy se vaatimus siitä, että kaikkien on osallistuttava sen ylläpitämiseen?
8: Niin, no joo, siis ja oikeastaan tässä raportissa mun mielestä kaikista kiinnostavin osa on tämä väestön ikääntymisen yhteys, että se näyttää olevan keskeinen selittäjä, miksi niin kuin hyvinvointivaltiokannatus pikemminkin vahvistuu. Ja sehän niin kuin ymmärrettävissä syistä, että kun meillä on entistä isompi osa väestöstä, joka vanhenee, joka on niiden riippuvainen sitten jotenkin niistä yhteiskunnan tarjoamista palveluista, niin se on se keskeinen selitys, minkä takia myös hyvinvointivaltion kannatus Suomessa nousee. Ja on hyvä kysymys, että onko tämä niin kuin, tuleeko tämä ole jatkuvaa kehitystä myös, että meillähän niin kuin kuitenkin väestö tulee edelleen vanhentumaan tulevaisuudessa. Mä oon saanut aika usein sanoa, että kaikkihan Suomessa hieman karikoidet, kaikki tykkää hyvinvointivaltiosta, mutta kyllä tietenkin tämä on pikkasen jopa yllättävää, että se vahvistuu näinkin paljon vahvistunut kuin näistä tässä tutkimuksessa nähdään.

0: Sano sää. Uusinta keskiviikolta. Ensi viikon aihe jo nyt verkossa. Kerro kantasi. Radiosun.fi.
1: Sano sää. Se on homman nimenä. Tästä alkava tunti. Hoivassilan Kimmo ja Lämsän Kaisu studiossa. Morjesta.
2: Morjesta vaan, tosiaan. Jälleen ajankohtainen aihe. Taustalla on viime viikon Evan tuore tutkimus, arvo- ja asennetutkimus, jonka mukaan hyvä- ja huono-osaiset näkevät suomalaisen yhteiskunnan varsin eri tavalla. Ja näinpä ollen olemme saaneet tästä ajatuksen kysyä, että onko Suomi reilu kaikille?
1: Joo, ja aihe on taas kirvoittanut kyllä mielipiteitä ja sanotaanko, että ilahduttavan syvällisiä vastauksia on saatu. Tässä on moni kuuntelijoista on oikeasti ihan tarttunut. No en tiedä kynää, vaan nimenomaan ehkä näppikseen ja on nähnyt ihan vaivaa, kun on kirjoittanut aika pitkiäkin näkemyksiä. Se on aina ihan kiva asia.
2: Kyllä, ja ei haittaa, vaikka et olisi vielä jättänyt vastausta, koska tämä tunti on aikaa, eli studion linjat ovat auki 010-5844-655. Saapi soitella ja kaikkien vastanneiden kesken arvotaan komia paistellasta.
1: Onpas muuten hieno.
2: Mm. Viime viikolla oli hirveän kome. Nyt on ahma, mä en tiedä mikä sana siihen voisi sitten yhdistää, mutta on kyllä komea tämäkin.
1: On se aika hieno. Komia lasta.
2: Mutta tosiaan kysymykset on ollut, että onko Suomessa mielestäsi jokaisella aidosti samat mahdollisuudet pärjätä? Ovatko tuloerot Suomessa mielestäsi ongelma? Onko Suomessa nykyään liian helppo elää yhteiskunnan tukien varassa? Ja saavatko hyvätuloiset mielestäsi Suomessa liikaa etuja? Vai maksavatko he jo nyt enemmän kuin kohtuullisen osuutensa yhteiskunnan menoista?
1: Eli monelta kantilta asiaa puidaan. Ja lähdetäänkö saman tien käymään läpi, että
2: kyllä,
1: mitä ihmiset on vastailleet? Ninni Tampereelta on vastannut tähän, että onko Suomi kaikille tasapuolille maa, niin että no ei kyllä ole. Omista kansalaisista ei pystytä enää huolta pitämään, kun laitettu maailmanlaajuinen kutsu tulla Suomeen elämään ilmaisella sosiaaliturvalla. Kuka vain voi tulla ja vähintään ruokalaput lyödään kouraan viikoittain. Paperittomat henkilöt asuu täällä, eikä kiirettä mihinkään, kun palvelut pelaa. Vanhukset jää ilman hoitoa, nuoret jää ilman mielenterveyspalvelujen apua. Joka paikassa säästetään YT-neuvotteluja joka paikassa. Köyhät köyhdytetään entisestään ja varakkaiden tilanne vain paranee. Ei voi kovin montaa vuotta puhua Suomestakaan enää hyvinvointivaltiosta. Kouluttautuminen ei riitä, kun työpaikkoja ei ole. Nykyisten työssäkäyvien duunareiden työtä ei arvosteta kunnon palkkauksella, kun taas uusia palkataan taloon hyvällä palkalla ilman mitään työkokemusta. Tukien väärinkäyttö on ihan arkipäivää, eikä vähiten maahanmuuttajien toimesta. Turvapaikkaa haetaan seuraavana vuonna jo kotimaahan lomailemaan, ja nämä nuoret tyypit, kun eivät ole missään hädässä, vaan rahan hakumatkalla. Ja Suomihan maksaa kaiken, ei tarvitse ihmetellä, miksi raha loppuu. Suuri osa rahoistamme valuu ulkomaille, myös kehitysapuun, vaikka oma väki olisi kiireesti avun tarpeessa, joten ei ole Suomi todellakaan reilu kaikille. Aika kärkevää tekstiä lateli Ninni siitä heti kärkeen.
2: Kyllä, mutta juurikin hän oli asiaa pohtinut ja ottanut oikeastaan jokaiseen kysymykseen melkeinpä mielipidettä ja näkökulmaa.
1: No joo, se on sinänsä tosiaan ihan suotavaa.
2: Mm. Hyvinkäältä Mika on todennut vähän lyhkäsemmin, että minusta Suomessa on aika hyvät mahdollisuudet pärjätä, mutta kaikkia ei voi odottaa yhteiskunnalta. Olen itse tavallisesta duunariperheestä. Kotoa ei tullut rahaa, mutta tuli oppi, että töihin mennään ja omista asioista pidetään huolta. Ei minusta rikasta tullut, mutta pärjään hyvin.
1: No joo. Itse voisi vähän allekirjoittaa tämän saman, että on tässä pärjätty. Tampereelta Jari on myös vastannut ja toteaa aika yksikantaan, että Suomi on kyllä melko hyvä maa kaikille.
2: Karri Kokemältä puolestaan toteaa, että liian helpolla pääsee osa.
1: Joo, mutta tosiaan varmasti nämä kysymykset, mielipiteitä jakaa. Mitä mieltä sä oot? Studioon sopii myöskin soittaa 010-5844-655.

0: Sano sää. Uusinta keskiviikolta. Ensi viikon aihe jo nyt verkossa. Kerro kantasi. Radiosun.fi.
1: Ja jälleen jatketaan kuuntelijoiden näkemyksiä taas kerran isoista asioista. Eli onko Suomi kaikille tasa-arvoinen maa ja takaako se tasapuolisia lähtökohtia ihmisille?
2: Ylöjärveltä Heikki on ottanut kantaa, toteaa, että jossain vaiheessa tuloeroista tulee ongelma. Jos toinen miettii, ostaako lääkkeet vai ruokaa, ja toinen ei edes tiedä paljonko tilillä on rahaa, niin kyllä silloin voidaan kysyä, onko yhteiskunta enää kovin reilu.
1: Joo, se on kyllä juuri näin, että aika erilaisia lähtökohtia joka tapauksessa ihmisillä on. Milla Tampereelta on pohdiskellut myös aika pitkästi näitä kysymyksiä, joita on esitetty. Hän toteaa, että Suomi ei ole tasa-arvoinen. Ihmisiä hylätään kivun kanssa eristyksiin kotiin, eväämällä palvelut kaikenlaisin säännöksin. Ilman tiettyjä diagnooseja ei saa apua. Tämä lista on mielivaltainen, eikä ota huomioon, että esimerkiksi kroonisen kivun tutkimiseen ei ole vielä lääketieteessä keksitty keinoa. Kroonisen kivun hoito vaatii myös hermoston rauhoittamista ja turvantunnetta, mikä estyy sillä, että pitää kivun kanssa pärjäämisen lisäksi pelätä toimeentulostaan. Suomi ei ole sosiaalinen maa, jossa välitetään muiden asioista. Kannattaa syntyä kivaan perheeseen ja terveeksi. Silloin maailman onnellisin maa antaa enemmän kuin tarvitseekaan. Hyvätuloisten tulee mielestäni maksaa ne verot, koska heillä tosiaan on enemmän rahaa, kun he tarvitsevat voidakseen hyvin. Toivon, että ihmiset heräisivät todellisuuteen ja vastustaisi palvelujen vähentämistä. Laiskat on hyvin pieni osa heitä, jotka tukia saa.
2: Helsingistä Tuula toteaa, että minusta molemmat ääripäät ovat väärässä. Ei jokainen köyhä ole itse syypää tilanteensa, mutta ei jokainen rikaskaan ole saanut kaikkea hopealusikalla. Ihmisillä on erilaiset lähtökohdat, mutta myös omilla valinnoilla on merkitystä.
1: No näin se onneksi on, että kyllä ne omat valinnatkin vaikuttaa, mutta se on ilmiselvää, että ne kortit ei aina mene tasapaan välillä. Sitten elämässä sattuu erilaisia käänteitä, jollekin onnenpotkuja ja valitettavan monelle sitten vähän surullisempiakin tapauksia. Sanna Tampereelta kirjoittaa tähän, että onko Suomi tasa-arvoinen maa, niin ei ole. Lähtökohta ratkaisee tosi paljon. Toki joillakin käy flaksi ja jotkut hyväosaiset saattavat sössiä asiansa.
2: Otetaan tässä kohtaa vielä Lempäälästä Teemon kommentti. On kysytty siis, että onko Suomi reilu kaikille, ja siihen Teemu taitaa vastata, että kyllä on. Jos joku kitisee jotain muuta, niin terve menoa etsimään reilumpi maa, paitsi ettei sellaista taida löytyä. Terve työikäinen ihminen voi paljon vaikuttaa omaan elämäänsä. Kukaan ei tee sitä sun puolesta. Ei se niin helppoa ole inisioille. Ei ole, eikä kukaan niin väitäkään. Mutta koskaan ei tule sellaista päivää, että jokainen täällä elellisi kuin herrat.
1: No se on kyllä aivan totta. Ja itse asiassa mä muuten tykkäsin tuosta vastauksesta sen takia, että kun tässä on aika helppoa sitten myös Suomeen ruveta haukkuun, että asiat on ehkä mennyt päin takapuolta, kauniisti sanottuna monella sortilla, niin se oli ihan hyvä huomio, että ei ne kyllä sen kultaisempia ne jutut kyllä monessa muussakaan maassa ole. Mutta.
2: No se on vähän tässä, kun tulee tämä, että Suomi on maailman onnellisin maa, ja sitten kun tämä aina tilastot tulevat, niin sitten itketään sitä, että ai tämä maa, että täällä on näin kaikki huonosti, mutta mikä se tilanne on tuolla maailmalla?
1: Niin, kyllä.
2: Niin. Kyllä.
1: Kyllä se varioituu ehkä entistä pahemmin monessa muussa maassa ne tilanteet. Mutta joo, erittäin mielenkiintoinen aihe ja tosiaan vielä mahtuu mukaan myöskin uusiakin mielipiteitä. Toki meillä on tässä aika hyvä nippu näitä vastauksia, mutta jatketaan ihan kohta niiden parissa.
0: Radio Sun. Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Lauantaina tapahtuu Pinsion taimistolla. Mukana menossa ovat taimiston omat pörjäiset Sipe ja Pompus. Meiltä saat myös vinkkejä pölyttäjäystävällisen puutarhan rakentamiseen. Lisäksi esittelemme vuoden puutarhatuotteen Rikkaruohojen surman. Lapsille ohjattua toimintaa ja puolilta päivin käydään leikkimielinen pussijouksukisa mahtavine palkintoineen. Katso lisää pinsiontaimisto.fi.
4: Pinsion taimilla onnistuu.
0: Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan Tango Seniori 65 plus -kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20 euron hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat. Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sano sää. Uusinta keskiviikolta. Ensi viikon aihe jo nyt verkossa. Kerro kantasi. Radiosun.fi.

0: Uusinta keskiviikolta. Ensi viikon aihe jo nyt verkossa. Kerro kantasi. Radiosun.fi.
1: Tämän kerran Sano sää -ohjelmassa on kyselty, että onko Suomi reilu kaikille ja onko jokaisella aidosti samat mahdollisuudet pärjätä. Ovatko tuloerot ongelma ja onko Suomessa liian helppo elää yhteiskunnan tukien varassa?
2: Mitä mieltä sä oot? Sä ehdit myöskin kertomaan oma mielipiteesi tämän viikon aiheeseen, joten rohkeasti soittoa vaan 010-5844-655. Tai sitten jos et pysty puhumaan, niin WhatsAppiakin voi laittaa 043-21-70-273.
1: Jo vain. Toki tässä ollaan myös saatu runsain mitoin näitä etukäteen kirjoitettuja vastauksia. Ja Poristakin on osallistuttu. Tomi kirjoittaa, että minua vähän ärsyttää ajatus, että hyvätuloinen olisi automaattisesti jotenkin etuoikeutettu. Olen tehnyt pitkää päivää, kouluttautunut, ottanut vastuuta ja maksanut vuosien aikana melkoisen summan veroja. Miksi en saisi myös nauttia siitä, mitä olen omalla työlläni ansainnut?
2: Ihan hyvää pohdintaa.
1: Kyllä.
2: Tampereelta Saila toteaa, että minua eivät tuloerot haittaa, jos kaikilla on kuitenkin mahdollisuus ihmisarvoiseen elämään. Jokaisella pitäisi olla varaa kotiin, ruokaan, lääkkeisiin ja terveydenhoitoon. Rikastumisessa itsessään ei ole mitään väärää, jos omaisuus on hankittu rehellisesti omalla osaamisella ja työllä.
1: Niin, vanha vitsihän kyllä kuuluu, ettei kerkiä rahaa tekee, kun pitää töissä käydä. Mutta no, se oli vähän toinen näkökulma asiaan. Pirkkalasta Mervi kirjoittaa, että itse Lapista kotoisin olevana tiedän, että kaikilla ei ole samoja lähtökohtia. Pohjoisessa työpaikkoja on vähemmän, työ- ja koulumatkat ovat pitkät. Kaikilla ei ole mahdollisuutta, varaa lähteä opiskelujen tai työn perässä pidemmälle. Aina ei ole oma valinta, että joutuu niin sanotusti yhteiskunnan elätettäväksi. Onneksi kuitenkin kaikille taataan perustoimeentulo ja terveydenhuolto. Onneksi on myös hyvätuloisia, jotka oikeutetusti maksavat enemmän veroa. Jokainen maksaa tulojensa mukaan ja se on oikein. Suomi on hyvä maa murinoista huolimatta.
2: Tähän voi kyllä yhtyä toivon mukaan jokainen meistä, että no Suomi on kyllä hyvä maa. Oulusta Hensku on vähän samalla linjoilla. Hensku toteaa, että kaikki eivät ole samalla lähtöviivalla. Yksi saa kotoa koulutusta, rahaa ja verkostoja, toinen joutuu rakentamaan kaiken ihan itse. Siksi ei voida ajatella, että ihmisen asema olisi aina vain seurausta hänen omista valinnoistaan.
1: Joo, hyvää pohdiskelua ja monelta kantilta, mutta edelleen pohdiskelemaan mahtuu. Ja sopii myös studioon vaikka soittaakin, mieluusti myös kuullaan vähän, että mitä sanottavaa on. Mulla on itse asiassa tuossa tulossa sen verran pitkä teksti, että otetaanko pieni huili tähän kohtaan, niin kun lähdetään seuraavaksi Suskin vastaukseen.

0: sano sää. Uusinta keskiviikolta. Ensi viikon aihe jo nyt verkossa. Kerro kantasi. Radiosun.fi.
1: Sanoin tuossa äsken, että on sen verran pitkä vastaus tulossa, että piti ottaa pieni keskittymistauko tähän. Tässä nimittäin Ylöjärveltä on Suski vastannut ja pohdiskellut näitä kysymyksiä Suomen nykymeiningeistä, että hän kirjoittaa, että kyllä Suomessa jokaisella on mahdollisuus pärjätä elämässä. Toki oma motivaatio ja perheen kannustus ohjaa pitkälti, mille polulle päädyt. Mutta omaa polkua voi myös vaihtaa myöhemmällä iällä. Toki silloin se ei ehkä niin helppoa ole kuin mitä se olisi nuorempana ollut. On tärkeää, että yhteiskunnan heikoimmista pidetään huoli. Harmi vain, että on myös niitä, jotka eivät halua opiskella tai töitä tehdä, mutta raha kelpaa. Olen itse pieni keskituloinen, joka tekee 40 tuntia viikossa töitä, mutta jonka pankkitili ei pursua ylimääräistä. Muun muassa tulot on just sen verran, että maksan lasten varhaiskasvatuksesta. Juuri oli uutinen, jossa kerrottiin, kuinka paljon nykyään on perheitä, jotka eivät siitä senttiäkään maksa. Silti lapset päiväkodissa täysiä päiviä, ja se ärsyttää. Kyllä subjektiivinen päivähoito-oikeus pitäisi ottaa takaisin käyttöön, varsinkin kun valtion talous on mitä on. Työttömät ja muut vähäosaiset saavat kyllä paljon etuja, mutta mikään ei koskaan riitä. Varmasti myös hyvätuloiset saavat etuja, en tiedä, ehkä enemmän kuin tarpeen, mutta he myös maksavat veroja ja muita maksuja muidenkin edestä. Näin pohdiskeli Suski Ylöjärveltä.
2: Jyväskylästä Mari on laittanut myöskin viestiä, että minusta keskustelussa menevät sekaisin rikkaus ja hyvä elämä. En tiedä valtavasti, mutta velat ovat hallinnassa, laskut maksetaan ja jotain jää säästöönkin. Ei ole miljoona lukaalia eikä uutta autoa, mutta silti koen olevani hyvä osainen.
1: Se on hyvä. Se on terve lähtökohta ihmiselle, että huomaa myös sen oman hyvä osaisuutensa. Valkealasta Sami kirjoittaa, että ihan reilu on Suomi siis. Vanhemmille ihmisille etuja enemmän, kun nuorilla on kuitenkin rahaa maksaa. Näin pohti Sami asiaa.
2: Nokialta Tiina kirjoittaa, että jokaisessa perheessä olisi hyvä puhua nuoren kanssa siitä, mitä hän elämältään haluaa. Jos peruskoulun käy vähän sinne päin, moni ovi jatko-opintoihin voi sulkeutua jo varhain. Nykyään lähes jokaiseen ammattiin tarvitaan jonkinlaista koulutusta. Korkeakoulutuskaan ei tietenkään tarkoita automaattisesti hyvää palkkaa tai rikastumista. Olen itse korkeakoulutettu ja työskentelen naisvaltaisella alalla. Palkka ei päätä huimaa, mutta sillä pärjätään. Ulkomaille ei lähdetä joka vuosi eikä ole kaikkeen varaa, mutta järkevällä rahankäytöllä ja suunnittelulla moni asia on mahdollista aina silloin tällöin. Ja vaikka palkkani ei ole suuri, arvostan työssäni jotain muuta. Kun työpäivä päättyy ja laitan työpaikan oven kiinni, työasiat jäävät sinne. Niitä ei tarvitse miettiä kotona eikä lomalla. Vuorokaudesta 8 tuntia annan työlle ja loput 16 tuntia ovat muuta elämää, perhettä ja vapaa-aikaa. Minulle sekin on rikkautta.
1: No se on ihan hyvä mieltää asiat myös näin. Aika lailla herää itsellä kanssa ajatuksia näistä, kun kuuntelee ja lukee, että mitä ihmiset ajattelee, että just miten työhönkin suhtautuu, mutta ei mennä niihin meikäläisen näkemyksiin, koska tässä on enemmän kysymys myös siitä, että kaikilla ei ole sitä työtä ihan ylipäänsä ja näin edespäin. Espoosta Marianne kirjoittaa, että Suomessa on periaatteessa hyvä asua, mutta käytännössä homeesta sairastuneet voivat tippua kaikkien turvaverkkojen läpi. Jos sairastut homeisella työpaikalla, ei Kela maksa sairauspäivärahaa, jolloin jos esimerkiksi puolisosi on töissä, niin tiput täysin nollatuloille. Jos sairastut oma aiheuttamasta syystä, niin silloinkin sairauspäivärahaa tulee, mutta työntekijä ei pysty millään vaikuttamaan siihen, millainen sisäilma töissä on, niin tämä on kohtuutonta. Ja se muuten on kyllä aivan totta.
2: Kyllä. Mutta tämä on hyvä, kun tässä on niin kuin ihmiset ottanut hyvin erilaisia näkökulmia on tähän, että aika laaja aihe, iso aihe, mutta tosiaan asiaa voi tarkastella myöskin silleen niin kuin vähän niin kuin pienemmässäkin mittakaavassa ja tuoda sitä kautta esille omia näkökulmia.
1: Voi, ja tässä kyllä aika paljon on nimenomaan ollut eri näkemyksiä, että osan mielestä Suomi on aivan hanurista ja osan mielestä tämä on edelleen hyvä maa, mutta ehkä tätä tavallaan juuri halutaankin.
2: Koska niitä mielipiteitä tähänkin maahan kyllä riittää ja me halutaan kuulla myöskin se sun mielipide. 010 58 44 655. Nyt on sun vuoro sanoa, mitä mieltä

0: että onko Suomi reilu kaikille? Onko jokaisella aidosti samat mahdollisuudet pärjätä? Ovatko tuloerot ongelma? Ja onko Suomessa liian helppo elää yhteiskunnan tukien varassa? Ja näihin asioihin ollaan saatu runsain mitoin vastauksia.
1: Ja vastauksia on vielä lukematta, mutta myöskin odotetaan sitä sinun soittoa, jotta kuullaan myöskin sinun mielipide, koska sitähän me kysytään, että mitä mieltä sä oot.
0: Nimenomaan. Ja kaikkien osallistuneiden keskehän on myös sitten palkintoakin vielä luvassa, eli täällä valmistaudutaan arvontaa, missä lähtee aika lailla näyttävä tuommoinen, mikä toi nyt on sitten, paistinlasta.
1: Ja tosiaan suomalaista käsityötä tuolta Pohjois-Karjalasta, Korpitoimen, ja en tiedä, raskiiko tätä käyttää, mutta näyttää ja vaikuttaa todella hyvältä sitten laadultaan myöskin siihen paistamiseen, mutta on niin komea, että voi olla, että menee sitten ihan vaan voittajan seinällekin roikkumaan.
0: Niin, saa nähdä. Onko Ahmavaarasta peräti kotoisin, kun oliko se Ahman kuva siinä, mutta no se on kai turha täältä pohdiskella. Mutta hei, mennään näihin vastauksiin, mitä ihmiset on pohdiskellut noihin äsken luettuihin kysymyksiin. Kuopiosta Ismo kirjoittaa, että ei ole aidot samat mahdollisuudet pärjätä. Osin myös lähtökohta ratkaisee. Tuloerot ovat ongelma, niitä pitää tasata. Ei ole helppo elää pienten tukien varassa. Suomen nykyhallitus on ajanut ihmisiä köyhyyteen, syytän heitä. Hyvätuloiset saavat liikaa etuja ja heidän verotusta on kiristettävä. Toivotaan, että seuraava hallitus puuttuu köyhyyteen eikä suosi rikkaita, kuten Orpon hallitus. Tällaisia mietteitä heräsi Kuopiosta Ismon toimesta.
1: Helsingistä myöskin Jaana on laittanut viestiä, että ei se taida olla. Tarvii olla hyvät lähtökohdat, että voi päästä pitkälle. Mutta toki oma yritteliäisyys ja menestys sitä kautta palkitaan jossain vaiheessa, kunhan mitään onnettomuuksia ei ehdi tapahtua. Toihan on muuten toi, kun aina puhutaan, että kyllä sitä työnteolla pärjää ja muuta, mutta joskus voi käydä niin, että sä loukkaannut kyllä. Tai tulee terveydellisiä haasteita ja sit sä tiputkin.
0: Joo, kyllä nämä ihan oikeasti on osittain myös sitten tuuristakin kiinni, että aina ei vaan mene niin sanotusti ne nallekarkit tasan. Sami Oulusta on ottanut aika mielenkiintoisen näkökohdan myöskin näihin kysymyksiin. Oululainen kaveri kirjoittaa, että ei ole. Ilmeisesti siis tähän, että onko Suomi reilu maa. Suomi on tosi rasistinen ja kielteinen poliisivaltio. Ano Turtiainen ajettiin pois maasta ja monia muita myös. Se oli mielipide.
1: Kyllä, mutta kiitoksia Sami tästä mielipiteestä. Jokainen mielipide on arvokas. Turusta Jussi kommentoi, että myöskin tähän, että onko reilu Suomi, niin ei ole. Lähtökohta ratkaisee. Tuloerot ovat aina ongelma. Kouluttautuva ei välttämättä työllisty, jos suhteet puuttuvat. Yhteiskunnan tukien varassa eläminen on työläpään kuin työssä käynti. Tukien väärinkäyttö on harvinaista ja hyvät tuloiset saavat aina enemmän jo pelkästään sillä, että pystyvät tekemään verosuunnittelua.
0: Joo vain.
1: Mutta meillä on vielä jonkun verran näitä kommentteja lukematta. Otetaan tähän väliin pieni tauko ja sen jälkeen luetaan viimeiset kommentit. Otetaan puheluakin vastaan, toki jos puhelin ringahtaa, ja sitten tehdään arvonta.
0: Kyllä. Ja varmaan lyödään myös ensi viikon aihe tulille, mutta niitä kohta.

0: sano sää. Uusinta keskiviikolta. Ensi viikon aihe jo nyt verkossa. Kerro kantasi. Radiosun.fi.
1: Vielä palataan hetkeksi sano sää -ohjelman pariin. Tänään ollaan kyselty, että onko Suomi reilu maa edelleen. Ja mielipiteet ovat aika jakautuneita tässä tämän lyhyen otannan perusteella.
2: Mutta se ei ole yllätys, koska tosiaan viime viikolla Evan tuore arvo- ja asennetutkimushan toi esille sen, että hyvä- ja huono-osaiset näkevät suomalaisen yhteiskunnan varsin eri tavalla. Nythän me ei tiedä, onko meillä hyvä-osaiset vai huono-osaiset vastanneet, mutta ei nyt ole yllättävää, että mielipiteet jakaantuvat.
1: No ei, ja varmasti vähän kummaltakin kantilta. Kyllä tässä väkisin tulee sellainen ajatus, että Suomi on aika lailla jakautumassa tai ehkä jo jakautunut. Että saisi nähdä, mihinkä tässä oikeasti mennään, kun muutama vuosi katsotaan asioita eteenpäin.
2: No mä en taas tota allekirjoita, mutta ehkä me ei aleta vääntää tästä nyt.
1: Ruvetaan. Koska esimerkiksi mikä sekin oli, tuli joku juttu vastaan, että siis jollain tyyliin 100 000 voit itsellesi hommata jonkun korkeakoulupaikka.
2: No se oli vasta niin kuin suunnitteilla, mutta eihän se ole vielä läpi lyöty, enkä usko, että lyökään läpi.
1: No toivottavasti ei, koska siinä nyt ei ole järje häivää siinä jutussa, mutta no en ole ehdolla vaaleissa.
2: Ehkä pitäisi.
1: Ehkä ei pitäisi. Toivottavasti ei jää mun vastuulla se, että minkälainen maa tästä tulee. Mutta viisaita ihmisiä on meille aika monikin pohdiskellut asioita monelta kantilta. Kaikki vastaukset ei ole välttämättä ollut niin syvällisiäkään, mutta otetaan täältä taas vähän pidempi pohdinta. Pola Vantaalta kirjoittaa, että Suomi on lähtökohtaisesti reilu, mutta valtaa pitävät päättäjät ja muut isokihot ovat mahdollistaneet velikerhon, missä edut, toteutettavat hankkeet ja vauraus jakaantuvat oman piirin sisällä. Maaseudulla, kylissä ja asuinkommuuneissa saattaa törmätä vielä suomalaiseen reiluuteen ja yhteisöllisyyteen, missä kaikki kantaa oman korren kekoon ja asiat ovat jaettavissa yhteisön kesken, sekä riippuen omista lähtökohdista saattaa omassa turvaverkossa olla reiluja ja avuliaita ihmisiä. Tukien väärinkäytön sijaan olen enemmän huolissani siitä, mitä jöötiä ylhäältä alas tipahtaa kaikkien tavanomaisten tallaajien päälle valtaa pitävien tahojen puolelta. Suomi on vauras maa, miksei varojamme käytetä reilusti, kysyy Pola Vantaalta.
2: Se on myöskin semmoinen ehkä hyvä kysymys, jota ehkä joskus sanossaassa kysytään, että miten niitä Suomen rahoja pitäisi käyttää.
1: No joo, tämä on, otetaan ylös aihe, että otetaan se jollain kertaa, mutta ei ehkä nyt ihan heti tähän perään.
2: Kerimäeltä Suvi kirjoittaa, että Suomessa ei ole kaikilla samanlaiset mahdollisuudet pärjätä ja sen huomaa kyllä, kun vaan avaa ne silmät eikä ole sokea totuudelle. Hyvätuloiset saavat liikaa etuja ja hyötyvät liikaa, kun pienituloisimmilla on tiukkaa ja kaikesta rangaistaan. Esimerkiksi vuoden vaihteessa joudun taas hakemaan normaalihintaiset lääkkeeni ja saan tammikuussa jo maksukaton täyteen. Sen lisäksi pitäisi vuokra, vesi, sähkö, joten netti ja puhelin maksaa ja jotain syödäkin, enkä saa toimeentulotukea tuolloin.
1: Joo, siinä on kovempi kohtalo ja kovempi tammikuu Suvilla luvassa tämän perusteella. Tampereelta Minna kirjoittaa, että minulla ei ole mitään sitä vastaan, että veroillani autetaan sairaita, työttömäksi jääneitä tai muuten vaikeaan tilanteeseen joutuneita. Sitä varten hyvinvointivaltio on olemassa. Mutta avun tarpeessa oleminen ja se, ettei edes halua yrittää, ovat kaksi eri asiaa. Minusta yhteiskunnan pitää auttaa, mutta myös ihmiseltä itseltään pitää odottaa jotain. Näinhän se pitäisi toimia.
2: Ja näin oli myöskin siinä Evan tutkimuksesta, että niin kuin suurin osa suomalaisista kannattaa hyvinvointivaltiota, mutta myöskin odottaa, että ihmiset siihen sitten myöskin osallistuvat kukin omalla tahollaan. Ja otetaan vielä Vantaalta Jounin kommentti. Kun on kysytty, että onko Suomi reilu maa, niin juu ja ei. Jos ei tule yllättäviä vastoinkäymisiä, niin pystyy pärjäämään, mutta joillakin voi olla niin ohut talous, että homma kaatuu heti, jos tulee ylimääräistä menoa.
1: Näin se valitettavasti on. Mutta kyllä aika monen läpileikkaus otettiin suomalaisuudesta tässä.
2: Kyllä, tunnin aikana.
1: Tämän jakson aikana.
2: Kyllä.
1: Kiitoksia vaan kaikille osallistuneille ja joku heistä vielä saa myöskin pikku palkin.
2: Kyllä. Etukäteen on arvottu tänne 4 nimeä. Tässä oli myöskin vapaita lappuja, että jos joku olisi soitellut tai laittanut WhatsAppia, niin olisi myöskin päässyt osallistumaan arvontaa. Mutta
1: onkohan meillä linjat kunnossa?
2: No, mutta nyt on 4 onnekasta sitten tässä kisaamassa pääpalkinnosta, eli upeasta ahmapuulastasta, joka on Korpitoimin tekemä tuolta Pohjois-Karjalasta, eli aitoa suomalaista kädentaitoa. Kimmo, ole hyvä.
1: Meinasitko, että mä oon se onnekas, joka tästä kyllä voittaa? Tämä lappu voittaa. Katsotaan. Tämä on Sari Ylöjärveltä, joka on tämän kerran arvonnan onnekkainen. Mitä se oli Sarin vastaus? Tästä onkin nyt helppo etsiä se sitten, kun näitä sen verran tuli vastaan. Mutta joka tapauksessa Sarille palkinto lähtee.
2: Onko muuten Sarin vastaus jäänyt lukematta?
1: No, ainakin hän on kisaan osallistunut. Eiköhän onko meillä silloin yhteystiedot? Eikö meillä ole? Mä oon kato ihan kesälomaa fiiliksissä vielä. Mä muistan, miten nämä menee, nämä meidän arpahommat.
2: Ei, etsitään se Sarin vastaus, mutta sillä väliin otetaan ensi viikon aihe.
1: Jo vain. Ensi viikon aihe tulee tässä.
0: Sano sää. Pitäisikö jo 14-vuotiaan joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen vakavasta rikoksesta? Ensi keskiviikkona puhutaan nuorten rikoksista ja siitä, miten niihin pitäisi puuttua. Tarvitaanko kovempia rangaistuksia vai enemmän apua ja varhaista puuttumista? Entä kuinka suuri vastuu nuoren tekemisistä kuuluu vanhemmille? Kerro oma mielipiteesi osoitteessa radiosum.fi ja osallistu samalla viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkoisin kello 10, uusinta lauantaisin kello 9.
1: Siitä ensi viikon aihetta tulille. Eli nyt on noussut esiin se, että pitäisikö Suomessakin rikosoikeudellista alaikärajaa laskea.
2: Mm. Ja sehän oli juurikin, oliko se eilen uutisissa, että oikeusministeriö lähtee tätä asiaa selvittämään.
1: Joo, tällä viikolla ainakin. Mm. Kai se eilen oli. Juu.
2: Mutta joo, tosiaan Sarille lähtee palkinto ja Sarin viesti on jäänyt tänne kaikkien muisten viestien seassa vähän taka-alalle, mutta Sarikin on miettinyt asiaa, tämän viikon asiaa hyvin perusteellisesti. Välillä tuntuu, että ihmiskunnan jatkuvuuden kannalta tärkeintä työtä ei arvosteta. Työ vaatii sitoutumista ja nykyisin raskasta, mutta palkalla ei meinaa pystyä elämään tämän hetken elinkustannuksilla, kun kaikkia maksuja on korotettu. Kuitenkin luomme meidän kaikkien huomista kasvattamalla ja hoivamalla lapsia. Sivusta katsoessa on turhauttanut, miten muutama ihminen on kartellut ikänsä töitä ja elää osin minun verorahojani turvin. Minä maksan hinnan myös terveydelläni. Se ei ole reilua. Toisinaan nämä joutilaat myös esittävät, että yhteiskunta on heille velkaa ja odottavat suoraan minultakin rahallista avustusta, ruokaa, siivousapua. En toki ole tyhmä, vaikka sydämeltäni kiltti olenkin. Ehkä seuraavassa elämässä toisinpäin. Toisaalta koen myös merkityksellisyyttä omassa työssäni ja haluan antaa oman yhtä aikaa tärkeän ja häviävän pienen osaseni tämän kaikkeuden eteen. Toivoisin vaan, että sen arvo huomattaisiin.
1: Se oli syvällistä pohdintaa.
2: Ja palkinto tosiaan lähti Sarille tästä.
1: Kyllä. Mutta se oli tämän viikkoinen Sano sää, radiosun.fi. Sieltä sitten taas ensi viikon aiheeseen käsiksi. Se on moro.

0: Radio Sun.
1: Panu Raipia tässä, terve. Komediateatterin palatsi on nyt avattu musikaalikomedialla Tootsi. Esityksiä on runsaasti tarjolla viikoittain. Tutustu laajaan tarjontaamme konsertteja, teatteria ja stand-upia. Palatsissa voit nähdä muun muassa Noora Louhimon, Krisse Salmisen, Jari ja Petra Aholan, Sirkkashown ja Sami Hedbergin. Komediateatterin syksyn koko ohjelmisto löytyy osoitteesta komediateatteri.fi. Tervetuloa palatsiin. Se on hyvän tuulen suu.
2: Lauantaina tapahtuu Pinsiön taimistolla. Mukana menossa ovat taimiston omat pörjäiset Sipe ja Pompus. Meiltä saat myös vinkkejä pölyttäjäystävällisen puutarhan rakentamiseen. Lisäksi esittelemme vuoden puutarhatuotteen Rikkaruohojen surman. Lapsille ohjattua toimintaa ja puolilta päivin käydään leikkimielinen pussijouksukisa mahtavine palkintoineen. Katso lisää pinsiöntaimisto.fi.
3: Pinsiön taimilla onnistuu.
4: Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan Tangoseniori 65 plus kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20€ hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat.
1: Loistavaa lauantaita. Radio Sun.

Kesä yhdessä. Anna Eriksson lauloi siinä ja tätä kesäpäivää mennään yhdessä nyt sun radion taajuuksilla sitten. Tätä tuntia Hoivassilan Kimmon johdolla. Morjesta vaan ja oikein mukavaa lauantai-päivää. Tällä tunnilla, tässä kympin tunnilla lauantaisin perinteisesti. Otetaan hieman erilaisia menovinkkejä ja muita vastaavia tapahtumia puheeksi. Ja tällä kertaa kuullaan vähän parista hyvin erilaisesta tapahtumasta. Jos nyt ei tarvitse ehkä sanoa, että asiantuntijalausuntoja, mutta ihmisiltä, jotka niistä varsin hyvin tietävät. Toki nyt on aika vilkas erilaisten tapahtumien viikonloppu meneillään. Tampereella ratkotaan muun muassa Beach Volleyn Suomen mestaruuksia ja tässä on näitä erilaisia musiikkifestareitakin, blockfestiä tuonne nuoriso-osastolle kai ehkä enimmäkseen ja festivaalia myöskin ja paljon muitakin tapahtumia. Mutta tällä viikolla tai tässä nyt vielä tänäänkin vietetään muun muassa Landefestiä ja siitä kuullaan tuossa vähän myöhemmin asiaa. Hämeenkyrön kunnan puolesta vapaa-aikapäällikkö Minna Altaisi kertoilee vähän tämänkertaisesta Landefestistä. Ja ihan kohta otetaan suunnaksi Parkano, jossa vietetään tänään Kolmostien konepäivää. Minkälainen tapahtuma on kyseessä, niin siitä kertovat hetken kuluttua. Parkanon seudun mobilistien puheenjohtaja Matti Vilhula ja tapahtumaa juontava Helen Karim. Heidän pakeilleen mennään heti tässä laulavan pihlajan jälkeen.

0: Lauantaina 22. elokuuta Parkanossa vietetään Kolmostien konepäiviä ja kyseisestä tapahtumasta ovat täällä studiossa kertomassa Parkanoseudun mobilisteista Matti Vilhola ja Helen Karim, joka on tapahtuman juontaja. Ensinnäkin tervetuloa.
1: Kiitoksia.
0: Lähdetään nyt ihan liikkeelle siitä, että mistä on oikein kysymys, kun puhutaan Kolmostien konepäivistä.
1: Kolmostien konepäivät on tämmöinen koontitapahtuma, missä on nyt sitten koneita vähän laidasta laitaan. On uusia, vanhoja ja siltä väliltä. Kirjo on hyvin laaja. Siellä on autoja, työkoneita, viihteen puolelle menevää tavaraa ja sitten näitä superrautoja löytyy myöskin siellä. Tapahtuma on nyt kolmatta kertaa sitten esillä. Ja meillä on tämmöinen superlauantai Parkanossa, eli me aloitetaan 9:00 ja lopetetaan 16:00. Liekkyä alkaa 17:00 ja ajaa sitten tuonne 1:03, eli Parkanossa voi viihtyä.
0: No siinä on pitkä päivä, mutta jos tartutaan nimenomaan tähän konepäiviin, niin kuin sanoit tuossa, niin aika kattavalta kuulostaa niin kuin nimenomaan näiden koneiden osalta tuo tarjonta.
1: Joo, sinne tulee nyt ihan uusinta tekniikkaa täältä tien päältä, eli raskaalta puolelta ensinnäkin Mersu tuo sinne kuorma-auton, mikä on täyssähköinen ja pystyy tuommoisen 70 tonnin kuormaan hinaamiseen. Ja siinä ei ole kardaania lainkaan siinä autossa, että veto tapahtuu suoraan sähkömoottorilta navoista. Ja akkujen sijainti on sitten rungon väli on täytetty akuilla. Se on nyt semmoista uusinta herkkua siellä sitten siltä puolelta. Ja sitten tietysti tulee myöskin siihen Avantilta tulee tavaraa sinne, joka on myöskin hyvin puolin kehityksen huippua tällä hetkellä. Ja työnäytöksineen sitten on meillä mukana siinä. Sitten sinne tulee myöskin uutta tuotantoa Mersulta myöskin lisää, joka enemmän painottuu sitten tuonne militarian puolelle. Sitten tulee myöskin vanhaa militariatavaraa sinne. Parkanossa on tämmöinen militariamuseo Karhumäki, niin sieltä me saadaan myöskin sitten tavaraa sinne lisää vielä menneiltä ajoilta, jotka on tuolta toisen maailmansodan aikaisia tavaroita, tulee esille sieltä.
0: Eli aika tuommoista niin kuin harvinaistakin nähtävää on tarjolla.
1: Kyllä on. Kyllä sieltä löytyy, että varmaan jokaiselle jotain siitä löytyy. Voisi sanoa, että lapsesta vaariin tai vaarista lapseen kuinka päin vain, niin jotain löytyy varmasti jokaisen makuun siitä, että se päivä mukavasti vierähtää siellä.
0: Mitäs Helen, ymmärsinkö oikein, että sulla on sormespelissä myöskin tässä, että mitä kaikkea siellä on nähtävillä?
2: Kyllä, eli meillähän on tänä vuonna nyt ensimmäistä kertaa tämmöinen superautopuoli, eli on pyritty saamaan sinne kattavasti esille eri merkkien superautoja ja vähän tämmöisiä ehkä erikoisempia autoja, niin niitä pääsee sitten kanssa katsomaan. Ja tuosta ohjelmasta muuten, niin viime vuodesta opittuna, niin siellä edelleen tänä vuonna on supersuosittu traktorin purku ja kasaus, että se löytyy sieltä ohjelmistosta edelleen, niin tulkaa ihmeessä mukaan.
0: Anna vähän jotain täkyä näistä superautoista, että mitä kaikkea siellä on nähtävillä?
2: No siellä on muun muassa on Mersun AMG GT, sitten on Porsche, on vähän vanhempaa Corvetten Stingreitä ja sitten juuri kuulemani mukaan saadaan mukaan myöskin muutama Ferrari ja sitten itse haen Helsingistä Bentleyn mukaan, niin siinä on jo nähtävää.
0: No siinä on ihan sillä pelkästään jo, jos ei sen paremmin autoista tunne, pelkästään noin merkit kertoo jo aika paljon, että siinä on ihan mielenkiintoista nähtävää varmasti.
2: Kyllä, ihan varmasti ja pääsee tosiaan lähietäisyydelle, niin voi haastatella myöskin ihan näitä omistajia sitten.
0: No tosiaan pääosassa on ennen kaikkea nimenomaan nämä koneet ja autot, mutta tuossa jo vähän olette pudotellut myöskin, että on siellä niin kuin muutakin nähtävää ja koettavaa vähän niin kuin isommille ja pienemmille.
1: Ja lähinnä tästä superautopuolesta, niin sieltä otetaan vähän sinfoniaa korville, sitten noin tunnin välein päräytetään ne pyöriin, niin se on vähän enemmän kuin joku vanha nelitahtinen, pikkumoottorillinen auto, niin niistä saadaan kunnon mörinät sinne sitten aikaiseksi. Ja tässä nyt tulikin jo vähän esille siitä, että mitä siellä on. Eli tosiaan nämä verkupojat tuo sinne traktoriin ja ne palastelee sen siellä. Ja sitten on tavoite se, että se menee tuommoiseen alle 9 minuuttiin, ne pistää sen kasaan. Ja merkki siitä, että se on kasassa, niin sen pitää käydä sen traktorin. Ja siinä ei käytetä mitään nykypäivän työkaluja. Ne on ihan manuaalijärjestelmällä tehdään. Ei ole akku- tai paineilmakäyttöisiä tai mitään muuta tämmöistä pumppumensseliä, vaan ne on ihan perustavaraa, millä ne pojat vääntää sen kasaan.
0: Missä tarkalleen ottaen tämä tapahtuma on ja sijaitsee?
1: Se on Vennon teollisuusalueella ja Vennon alueella. Se on aika suuri se tehdasalue, niin kaikki nämä tapahtumat on siinä.
2: Eli Parkanossa.
1: Parkanossa, Vennokatu 1 ja Vennokatu 2 on se sijainti, missä tämä näyttely tapahtuu. Ja sitten tämän Vennokadun varrella on myöskin sitten alueet, mihinkä meillä on paikotuksia. Eli meillä on paikotusalueet on 3 paikassa. Paikutus on maksutonta myöskin, että siitä me ei peritä mitään. Pääsylippu meillä on 10, 12-vuotiaita nuoremmat pääsee ilman. Että ei perhettä rangota nyt sillä lailla, että jokaisesta kynnestä tarvii maksaa.
0: 22. päivä on tapahtuma. Varmaan verkkosivuilta löytyy lisätietoja, tarkempaa aikataulua siitä, että mitä tapahtuu ja mihin aikaan.
1: Kyllä, siellä on ja Helenillä on myöskin, että hän pystyy seuraamaan siitä ja kertoo sitten, että mitä tulee seuraavien minuuttien aikana tapahtuu. Että tällä tapaa tämä on niin kuin suunniteltu menevän eteenpäin. Sitten siellä on myöskin semmoinen, mikä on saanut hyvän suosion myöskin, niin siellä on lentokoneen moottori, joka siellä temmataan käyntiin. Samaten on tämmöinen syöksyveneen moottori, 12-pyttyinen. Sieltä kanssa tulee vähän pauketta ja savua siinä tapahtumassa, kun se pistetään pyöriin. Sinne tulee myöskin nyt sitten veteraaniautoja tulee sinne. Eli vuosikymmenien takaa tulee lavallista ja lavatonta ja tukkiautoja, mitä kaikki lie ollakaan sitten veteraaniautoilussa. Kautta myöskin se, että tunturimopereista tulee tuollainen kymmenien vuosien periodilla oleva näyttö. E-tubelle tulee myöskin lapsia viihdyttää ja tuo sellaista nähtävää, mitä ei varmaan ole vielä nähty ja tulee tapahtuun aika merkittävästi ja sitten tulee hyvä haastattelu myöskin.
2: Ja pakko tosiaan sanoa, että ihan koko perheen tapahtuma, että lapset ja vaimot viihtyy myöskin siellä, että siellä on muun muassa musisointia ja on ruokaa tarjolla ja herkkuja unohtamatta, niin sinne kannattaa tulla ihan koko perheen voimi.
0: Eli 3. konepäivät 22.8. Parkanossa.
3: Eli tänään, kuten Pasi Vainion perä siinä totesi, Pasi jututti siis Parkanon seudun mobilistien puheenjohtajaa Matti Vilhulaa ja 3. konepäivää tänään juontavaa Helen Karimia. No siellä varmasti meiningit on korkealla ja kuten kuultiin, niin sangen monipuolinen tapahtuma on kyseessä ja oikeastaan yöhön asti sitten toimintaa Parkanossa kaiken kaikkiaan riittää. Toivotaan, että myöskin sää suosii. Tuossa viime yönä paikoin saatiin vähän ukkosia, mutta toivottavasti tänään erilaisten tapahtumienkin kannalta sää on sitten suotuisa tässä läpi päivän, mutta saas nähdä kuinka käy. Kohta jatketaan vähän toisenlaiseen tapahtumaan. Hämeenkyrö on suuntana tällä kertaa ja tämänkertainen Landefest, mitä se tarjoaa, niin siitä kertoilee tuossa ihan tovin kuluttua Hämeenkyrön vapaa-aikapäällikkö Minna Altaesi.

0: Radio Sun.
1: Morjesta! Tiedätkös mikä ääni tää on? No sehän on sitten yksi hienoimpia ääniä ja tätä herkkua on luvassa Pesämäen Rallycross radalla lauantaina 22.8. kello 11 alkaen, kun Rallycrossin SM-sarja saapuu Honkajoelle. Ei muuta kuin koko perheenvoimin penkalle katsomaan, miten Suomen parhaat rallycross-kuljettajat ottaa mittaa toisistaan. Hankin lippusi osoitteesta pesämäki.fi.
2: Tampere Unitedin vahva kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 15 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita pohjoisesta. Vastaan sarjan kärkikamppailussa tulee perinteikäs Rovaniemen palloseura. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
3: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
5: Kriittinen infra. Ammattilaiset kertovat, mitä se tarkoittaa ja mitä tapahtuu, kun sähköt katkeavat. Virtaa ja valoa kuullaan sun radiossa maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 10. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen Vera.
6: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Tänään otetaan kesästopiksi Hämeenkyrö, jossa päästään elokuussa viettämään Landefest-tapahtumaa. Hämeenkyrön kunnalta vapaa-aikapäällikkö Minna Al-Taesi. Millainen tapahtuma tämä Landefest oikein on?
1: Landefest on semmoinen mahdollisuus päästä nauttimaan parhaista maaseudun elämyksistä. Eli täällä on paikallisia tiloja auki, pääsee tutustumaan niin maatilojen koneisiin ja eläimiin ja lähiruoka-antimiin ja ostamaankin niitä. Ja sitten meillä on tämän lisäksi erilaisia taide- ja kulttuurielämyksiä, joita sitten voi selailla ja katsoa meidän niin Landefestin tapahtumakalenterista, että mikä on semmoinen itselle sopiva vaihtoehto. Että meillä on esimerkiksi vähän parempi toripäivä lauantaina, 22. päivä. Ja siellä torilla on sitten esimerkiksi countrymusiikkia, Marko Stenström laulamassa. Siellä on myös tämmöinen Harmaa Panterit ja Puuman metsästysteatteriesitys. Ja sitten erilaista myytävää ja torituvalla paikallisia yhdistyksiä esittelemässä toimintaansa ja jakamassa informaatiota, ja siellä on myös kahvila.
0: Kuinka sä, Minna, näet, että tapahtuma on tosiaan elokuun toiseksi viimeisellä viikonloppuna, eli 22. ja 23. elokuuta, niin kuinka te näette, mikä mahdollisuus se on sillä, että tämä ei ole niin kuin vaikka alkukesän tai keskikesän tapahtuma, jolloin on ihan hirveästi tapahtumia ympäri Suomen, vaan elokuussakin kesä on vielä jäljellä ja silloinkin voi juhlistaa kesätapahtumaa.
1: Niin, elokuuhan on hyvä tämmöinen, jo tämmöistä satoa on saatavilla. Maaseutu kukoistaa silloin eri lailla kuin sitten vielä alkukesästä. Voi jo ajatella vähän semmoista satokauden juhlaakin siinä. Elokuussahan monesti on hyvät ilmat, aurinkoinen sää ja lämmintä, niin silloin on hyvä järjestää ulkona tapahtumia. Tässäkin joku pitää kodeissaan vaikka ukuleelen soitantaa ja sinne saa sitten vieraat ihmiset tulla ja kuunnella musiikkia. Että tämä ei ole ainoastaan, että me käydään vaan maatiloilla tai jossakin, niin kuin täällä on Myllykoulun

0: teatterista yhden hyvän juttu, improvisoitua kesäteatteria, että niin kuin on monipuolisesti. On kotikohteita, maatiloja, toria ja sitten on myös niin kuin ihan tämmöisen teatterin niin kuin ohjelmistoa.
1: Ja se, Minna, kuulostaa siltä, että tämä tapahtuma on tarkoitettu todellakin kaikenikäisille.
0: Kyllä, täällä kyllä löytyy niin tuota ohjelmaa kaiken ikäisille ja erilaisille niin tuota luonteenpiirteille. Eli esimerkiksi lapsiperheille meillä on Siina ja Taikaradion niin konsertti lauantaina kello 11 Hämeenkyrön kirjastossa. Sitten täällä on Landefest Yrjölän Mara ja tilalla, niin siellä on esimerkiksi tilan esittelyä ja sitten niin tuolla sitten niin tuota on joillakin kirppistelyä, niin tuota, että on tämmöistä, että voi kirppiskohteita tutustua ja tehdä semmoisia ostoksia. Ja sitten täällä on esimerkiksi tallitiimillä evosaiheista ohjelmaa koko perheelle ja museolla niin kuin on ihan opasta. Eli kyllä siitä aika hyvin löytyy kaikille jotakin.
1: Ja tätä tosiaan taidetaan tehdä koko kunnan voimin, eli kaikki hämeenkyröläiset yhdessä tekevät yhteistä tapahtumaa.
0: Joo, kyllä tässä on vähän semmoinen, niin tuota, että halutaan tuoda sitä paikallista osaamista esille ja niitä alueen helmiä. Ja tässä pienillä teoilla niin kuntalaiset järjestää ison tapahtuman. Eli pienikin tämmöinen ohjelmanumero tai joku pieni koskinäytös kahvituksineen, niin on semmoista yhteistyön tulosta.
1: Hämeenkyrön kunnalta vapaa-aikapäällikkö Minna Al-Taisi. Sä oot tässä nyt paljon ottanut jo nostoja, mitä kaikkea tämän vuoden Landefesti pitää sisällään, mutta mikä on se sivusto, mistä kannattaa käydä koko viikonlopun ohjelma katsomassa?
0: Eli kaikki nämä tapahtumat löytyy Hämeenkyrön tapahtumakalenterisivustolla ja meillä on Landefestillä vielä niin kuin ohjaus tämmöiselle www.landefest.fi-sivustolle, niin sieltä löytyy kaikki ohjelmat, että sieltä voi katsoa, että mikä on semmoinen, mitä kiinnostaa ja millaisen elämyksen itselleen tapahtumaan luo. Että haluaako käydä jossakin taidetallista tutustumassa taiteeseen ja paikalliseen Reetta Koski taiteilijaan vai haluaako tosiaan ottaa osaa perhetapahtumiin ja vai haluaako käydä Koskisen rantsilla tutustumassa pihapiirin eläimiin ja nauttimaan pop-up-kahvilan herkuista ja kaurislihapiirakoista.
1: Minna, kerros vielä, miksi Landefestit on erinomainen kesästoppikohde tähän kesään?
0: Se on semmoinen hyvä virkistävä viikonloppu siinä, että jo koulut on saattanut lähteä, mutta Hämeenkyrökin sijaitsee jossakin lähellä Tamperetta ja niin tänne ei ole pitkä matka, niin saa vielä tämmöisen kesäelämyksen siinä, vaikka on jo sitten mahdollisesti lomat takana ja koulut alkanut ja saa luoda sellaisen tavallaan ohjelman, mitä itse kiinnostaa useasta tapahtumasta rakentaa.
2: Näin kertoi siis Hämeenkyrön vapaa-aikapäällikkö Minna Al-Taesi. Häntä jututti Kaisu Lämsä. Ei ole ihan vielä täyden kuun aika. Puoli kuu taisi olla tuossa ihan jokunen päivä sitten, mutta Pete Parkkonen tässä jo vähän ennakoi tulevaa, kun tässä soi täysi kuu.

0: pisteessä kuu.
1: Radio Sun.
2: Lauantaina tapahtuu Pinsiön taimistolla. Mukana menossa ovat taimiston omat pörjäiset Sipe ja Pompus. Meiltä saat myös vinkkejä pölyttäjäystävällisen puutarhan rakentamiseen. Lisäksi esittelemme vuoden puutarhatuotteen Rikkaruohojen surman. Lapsille ohjattua toimintaa ja puolilta päivin käydään leikkimielinen pussijouksukisa mahtavine palkintoineen. Katso lisää pinsiöntaimisto.fi.
3: Pinsiön taimilla onnistuu.
4: Parkanossa lauantaina 22. elokuuta Kolmostien konepäivä. Koko perheen tapahtuma Fennostiilin pihassa 9-16. Sisäänpääsy 10. Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. Mukana Eetupelle. Tapahtuman juontaa TV:n kolmosvaihde-ohjelmasta tuttu Helen Karim. Lisätiedot. parkanonmobilistit.fi/konepaiva.
5: Lauantaina Tammelassa kello 17. Ilves, Vaasan palloseura. Tule kannustamaan Ilves voittoon. lippu.fi/ilvesfootball.
6: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
7: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
8: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
9: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Laura Närhi lauloi siinä kaunein lintunen kappaleen myötä. Kello lähestyy pikkuhiljaa jo 11 ja tuossa ensi tunnilla lähdetään sitten musiikkiohjelman pariin, nimittäin levyhyllyllä ollaan tällä kertaa Kaisun kanssa. Eli Länsän Kaisu vastaa tuosta ensi tunnin musiikkivalinnoista ja aika lailla mielenkiintoista musaa luvassa on. Tänään myöhemmin tietysti sitten myös muun muassa vielä sun suosikit listaakin tulossa. Ja iltahan sitten aikanaan huipentuu tuohon sun viihteelle toivekonserttiin kello 18 alkaen. Mutta ei nyt vielä haikailla sinne iltaan, vaan vasta ollaan lauantain aamupäivässä. Mutta Hoivassalan Kimmo toivottelee tässä vaiheessa oikein mukavaa viikonloppua.

0: Radio Sun.
1: Sunnuntaita vietetään Pinsian taimistolla istutusteemalla. Luvassa on istutusnäytöksiä marjakasveista, syyskukista ja kukkasipuleista. Ja tietenkin taimivalikoimat vailla vertaa. Lapsillekin riittää tekemistä. Katso lisätiedot pinsiantaimisto.fi.
2: Pinsian taimilla onnistuu.
3: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
4: Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan Tangoseniori 65 plus -kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20 euron hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat.
5: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
6: Levyhyllyllä Kaisun kanssa. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta.

0: asioita. Et uskoa saa.
1: Mampa ja älä usko mua. Näin saatiin liikkeelle tämän viikkoinen levyhyllyllä ohjelma ja tällä kertaa meikäläisellä eli Lämsän Kaisulla on ollut onni kaivella meidän levyarkistoja ja kyllä vaan voisin sanoa, että oikein hyviä biisejä on valikoitunut jälleen tälle tunnille soitettavaksi. Ja itse asiassa tällä kertaa kaikki biisit sijoittuvat 90-luvulle aivan kuten tämä Mampan äskeinen kappalekin ja en oikein tiedä mistä tämä 90-luku sitten tähän viikkoon tällä kertaa tarttui, mutta ajattelin sitä asiaa vielä niin päin, että haluan soittaa paljon sellaisia kappaleita, joita olen itse nuorena likkana kuullut radiosta soitettavan. Toki mitä kukin on silloin 90-luvulla radiosta kuullut soitettavan, niin se voi olla hyvin erityyppisiä muistoja, koska silloin on ollut paikallisradioita paljon paljon enemmän. Valtakunnan kanavia ei oikeastaan juurikaan ollut ja näinpä ollen omatkin muistot liittyvät vahvasti Rovaniemelle ja sinne paikallisradioon, Radio Roihin, jota meidän kotona kuunneltiin aamusta iltaa ja välillä sitten Ylen kanavia. Joten jos sattuu olemaan joku kappale, mikä sitten et ole koskaan ennen itse kuullut, niin se saattaa johtua siitä, että ollaan kenties asuttu eri puolilla Suomea. Mutta tämä seuraava kappale, tämä oli sellainen, minkä mä ajattelin heti, että mä haluan tämän soittaa, koska tätä kappaletta mä en itse muista, koska mä olisin viimeksi kuullut, mutta tämä on jäänyt vahvasti mieleen 90-luvulta. Nuori neiti Janita aloitti lauleja uransa Suomessa vain 14-vuotiaana ja taisi sitten ihan muutama vuosi myöhemmin muuttaa sitten jo ihan ulkomaille New Yorkiin. Mutta hänen kappaleistaan itselle on jäänyt kaikkein vahviten tuolta vuodelta 1994 kappale, jos ikävä tuntuu tältä. Ja Janita oli tuolloin itse 16-vuotias.

Turkka Malin Komme ja rohkee. Tämäkin kappale 90-luvulta vuodelta 95. Tähän kappaleeseen törmäsin, kun etsin Mikko Alatalon Kauniit ja rohkeet -biisiä liittyen meidän leffakierrokseen, jossa nyt sitten torstaina otetaan selvää, että millainen dokumenttielokuva Kaunari Kuume oikein on. Dokumenttielokuva, joka pureutuu siihen, kuinka Kauniit ja rohkeet aikamoinen hulapalo nousi televisio-ohjelman ympärille Suomessa 90-luvulla. Ja tähän kyseiseen ohjelmaan ja tulevaan tähän dokumenttielokuvankin liittyen ajattelin, että kyllä nyt yksi Kauniit ja rohkeet -kappale täytyy saada soimaan. Ja aluksi mietin, että onko se sitten Ron Moss, jota pistetään soimaan, mutta ei, kun sitä aloin muistelemaan, että minä muistan, että on yksi näyttelijä ja yksi biisi, joka on ainakin silloin pohjoisessa soinut radiossa, nimittäin 90-luvun alussa ainakin Kauniissa ja rohkeissa oli myöskin näyttelijähahmo kuin Kristen Forrester, eli Ritken sisko, ja häntä näytteli Teri Ann Lin. Hän on myöskin muusikko, ja 90-luvulla hän teki myöskin musiikkia, ja hän myöskin kävi Suomessakin esiintymässä, kun näitä Kauniit ja rohkeet -näyttelijöitä Suomeen tuotiin, ja itsekin olen päässyt häntä ihmettelemään 90-luvulla Rovaniemen Raviradalle. Joten, kun itseltä löytyy, tai ainakin löytyi, ehkä vielä lapsuuden korissa on, C-kasetti Teri Ann Liniltä, niin pakkohan oli tämä tosiaan Ritken sisko Kristen Forresterin kappale laittaa seuraavaksi soimaan.

Näin tosiaan kauniit ja rohkeat elokuvassakin näytellyt Teri Ann Lynn soi tässä levyhyllyllä ohjelmassa, jossa yleensä ei meikäläisen toimesta kyllä ulkomaalaisia kappaleita juurikaan soiteta, mutta tällä tunnilla sitten vielä muutama ulkomaankielinen biisi kyllä kuultavaksi saadaan, johtuen juuri siitä, että kun on muistellut, että mitä kappaleita 90-luvulta olen itse kuullut radiosta soitettava ja jotka ovat jääneet mieleen, niin kaikki eivät ole olleet suomalaisia kappaleita. Mutta Ysärillä radiosta alkoi soimaan myöskin Nylon Beatin musiikki. Taisi olla 96, kun tuo parivaljakko sitten teki läpi murtonsa, mutta ei laiteta tällä kertaa teflonlaavia soimaan, koska se ei ole jäänyt mulle mieleen tuolta radiosoitosta. Mutta vuodelta 1999 on jäänyt mieleen kappale Seksi vie ja taksi tuo.

0: Radio Sun.
1: Varkanossa lauantaina 22. elokuuta Kolmostien konepäivä. Koko perheen tapahtuma Fennostiilin pihassa 9-16. Sisäänpääsy 10. Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. Mukana Eetu Pelle. Tapahtuman juontaa TVn kolmosvaihde-ohjelmasta tuttu Helen Karim. Lisätiedot. parkanonmobilistit.fi/konepaiva.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
3: Morjesta! Tiedätkös mikä ääni tää on? Sehän on sitten yksi hienoimpia ääniä, ja tätä herkkua on luvassa Pesämäen rallycross-radalla lauantaina 22.8. kello 11 alkaen, kun rallycrossin SM-sarja saapuu Honkajoelle. Ei muuta kuin koko perheenvoimin penkalle katsomaan, miten Suomen parhaat rallycross-kuljettajat ottaa mittaa toisistaan. Hankin lippusi osoitteesta pesämäki.fi.
4: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
5: Levyhyllyllä Kaisun kanssa. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Radio.

Näin soi musiikkia Patricia Cassilta, eli ranskankielistä musiikkia tuolta 97 tai 98 vuodelta. Kappale, jonka nimeä en osaa lausua, ja voin sanoa, että en myöskään ymmärrä yhtään, mistä tässä kappaleessa lauletaan. Mutta tämä kappale on jäänyt vahvasti mieleen itselle radiokuuntelusta 90-luvulta. Ihastuin tähän silloin ja yhä edelleen tykkään tästä kappaleesta, vaikka en tosiaan tiedä, mistä tässä kappaleessa lauletaan. Se taisi olla vuosi 98, kun myös Zen Cafe julkaisi kappaleen Todella kaunis. Kappale, joka on yksi suomalaisista musiikin klassikkokappaleista. Ja tämä kappale tietysti laitetaan jo sen takia soittoon, että se on myöskin 90-luvulla soinut radiossa paljolti, mutta myöskin sen johdosta, että tässä jokunen päivä sitten Iltalehti uutisoi, että tuossa 90-luvulla ja 2000-luvun alussa paljon mainetta ja kunniaa niittänyt Zen Cafe olisi tekemässä paluun. Iltalehden tietojen mukaan yhtye esiintyisi ensi kesänä useilla festivaaleilla, kuten Ruisrockissa, Ilosaaressa ja Provinssissa. Ja lisäksi luvassa olisi myöskin omia keikkoja, mutta stadionkeikkaa ei ainakaan toistaiseksi ole sovittu. No, Samuli Putrolta eikä keneltäkään muultakaan ole saatu tähän mitään vahvistusta, mutta saas nähdä, pitääkö tämä Iltalehden tieto paikkaansa. Ja jos pitää, niin veikkaan, että tunkua myöskin tämän yhtyeen keikoille. Mutta tässä seuraavaksi tosiaan vuodelta 1998 Zen Cafe ja Todella kaunis.

Karjalainen ja Missä se Väinö on. Tämä on yksi niitä 90-luvun kesähittejä, joka kyllä raikas aika komeanlaisesti 90-luvun kesäradiossa. 90-luvulta itse muistan, että varsinkin tuolta Italiasta ja Espanjasta soi paljon musiikkia myöskin ainakin meidän paikallisradiossa. Oli Eros Ramazzottia ja Ricky Martinia ja taisivat soida kyllä ihan valtakunnan kanavillakin. Mutta niin soi myöskin nekin kappale, Laura Nonce, joka kuullaan tässä seuraavaksi.

0: Radio Sun.
1: Varkanossa lauantaina 22. elokuuta Kolmostien konepäivä. Koko perheen tapahtuma Fennostiilin pihassa 9-16. Sisäänpääsy 10. Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. Mukana Eetupelle. Tapahtuman juontaa TV:n kolmosvaihde-ohjelmasta tuttu Helen Karim. Lisätiedot. parkanonmobilistit.fi/konepaiva.
2: Miten ihmeessä maalla saa ajan kulumaan? Miten ihmeessä maalla saa ajan kulumaan? Se selviää viikonloppuna 22.–23. elokuuta Landefesteillä. Hämeenkyrön avoimissa ovissa tilapuoteja, taidetta, kesäkahviloita, eläimiä, koneita, elävää musiikkia ja paljon muuta. Katso kaikki avoimien ovien kohteet osoitteesta landefest.fi.
3: Lauantaina tapahtuu Pinsien taimistolla. Mukana menossa ovat taimiston omat pörjäiset Sipe ja Pompus. Meiltä saat myös vinkkejä pölyttäjäystävällisen puutarhan rakentamiseen. Lisäksi esittelemme vuoden puutarhatuotteen Rikkaruohojen surman. Lapsille ohjattua toimintaa ja puolilta päivin käydään leikkimielinen pussijouksukisa mahtavine palkintoineen. Katso lisää pinsientaimisto.fi.
4: Pinsien taimilla onnistuu.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Sano sää. Pitäisikö jo 14-vuotiaan joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen vakavasta rikoksesta? Ensi keskiviikkona puhutaan nuorten rikoksista ja siitä, miten niihin pitäisi puuttua. Tarvitaanko kovempia rangaistuksia vai enemmän apua ja varhaista puuttumista? Entä kuinka suuri vastuu nuoren tekemisistä kuuluu vanhemmille? Kerro oma mielipiteesi osoitteessa radiosum.fi ja osallistu samalla viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkoisin kello 10, uusinta lauantaisin kello 9. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Levyhyllyllä Kaisun kanssa. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta.

Näin soi herra nimeltä Tom Jones, joka tuli tämän tytön tietoisuuteen vuonna 1999, kun tämä kyseinen kappale soi radiossa aika paljonkin. Ja Tom Jonesihan teki siinä sitten uuden paluun oikeastaan estraadeille. Ja siitä kertoo myöskin se, että tuo 1999 vuonna julkaistu levy oli niin suosittu, että jopa Lontoossa maailmankuulussa vahakabinetissa palautettiin Tom Jones heidän galleriaansa 20 vuoden poissaolon jälkeen. No 90-luvulla suomalaisissa radioissa soi paljon myöskin Ressu Redfordin musiikki, niin kuin tänäkin päivänä. Ja jos ajatellaan sitä 90-lukua, niin sieltähän voisi helposti laittaa soimaan vaikkapa Reseptin tai Jos vielä oot vapaa tai Taas aurinko nousee. Mutta itselle on jäänyt mieleen kappale, joka kyllä silloin 90-luvun aika alkupuolella soi jonkin verran, mutta ei siitä ehkä semmoista klassikkoa koskaan tullut. Mutta kuitenkin siitä huolimatta kyseessä on soittamisen arvoinen kappale. Tässä siis seuraavaksi Ressu Redford ja Laulussa on helppo rakastaa.

Jos soitellaan 90-luvun musiikkia, niin eipä voi välttyä kyllä Taikapeilin musiikilta. Tämä oli vuodelta 99, Aina kun sä meet. Tuossa tunnin alkupuoliskolla tuli soitettua vähän aasinsillalla musiikkia liittyen Kaunit ja rohkeat TV-ohjelmaan ja päätetään tämänkertainen levyhyllyllä ohjelma sitten suomalaiseen 90-luvun TV-ohjelmaan. No ei nyt varsinaisesti tämä kappale siihen TV-ohjelmaan liity, mutta itselle 90-luvulla oli erittäin tärkeä sarja tuo Metsolat. Ja oma suosikkihahmoni tuossa sarjassa oli kyllä Eeva Metsola. Eli puhutaan näyttelijästä ja laulajasta Katriina Honkasesta, joka 93 julkaisi kappaleen Silta. Joten tämä upea kappale saa päättää tämänkertaisen levyhyllyllä ohjelman.

0: Radio Sun.
1: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempurpatja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
2: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
3: Morjesta! Tiedätkös mikä ääni tää on? Sehän on sitten yksi hienoimpia ääniä, ja tätä herkkua on luvassa Pesämäen rallycross-radalla lauantaina 22.8. kello 11 alkaen, kun rallycrossin SM-sarja saapuu Honkajoelle. Ei muuta kuin koko perheenvoimin penkalle katsomaan, miten Suomen parhaat rallycross-kuljettajat ottaa mittaa toisistaan. Hankin lippusi osoitteesta pesämäki.fi.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
5: Lauantaina Tammelassa kello 17. Ilves! Vaasan palloseura. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
0: Loistavaa lauantaita. Radio Sun.

Futuros Heavy G ja Kesälada Blues. Oikein mukavaa lauantaita. Se on jo 22. päivä elokuuta ja reilu viikko, niin ollaan jo syyskuun puolella. Mutta tosiaan tänään on lauantai ja kalenterissa kun katsotaan, niin myöskin nimipäiväsankareita löytyy muutama kappale. Nimittäin Iivari ja Iivo viettävät tänään nimipäiviä. Oikein mukavaa. Nimppari päivä itse kullekin juhlijalle. Sun lauantaita mennään ja tuossa parin tunnin kuluttua hypätään sun suosikin top 20 listan kimppuun, eli perataan keskiviikon lista läpi vielä uudemman kerran ja illalla luvassa sitten tietysti sun viihteelle toivekonsertti kello 18 alkaen. Mutta nyt pistetään soimaan Eppu Normaalia. Tämä on Kultaista sadetta.

0: Mariska ja Liekki. Lauantai-iltapäivää tässä mennään. Hyvää musiikkiraikaa Suurradion aaloilla ja ihan kohta sitä meille tarjoilee Teemu Roivainen ja Celine Dion.
1: Radio Sun.
2: Lauantaina Tammelassa kello 17. Ilves Vaasan palloseura. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
3: Tampere Unitedin vahva kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 15 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita pohjoisesta. Vastaan sarjan kärkikamppailussa tulee perinteikäs Rovaniemen palloseura. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
4: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
5: Lauantaina tapahtuu Pinsion taimistolla. Mukana menossa ovat taimiston omat pörjäiset Sipe ja Pompus. Meiltä saat myös vinkkejä pölyttäjäystävällisen puutarhan rakentamiseen. Lisäksi esittelemme vuoden puutarhatuotteen Rikkaruohojen surman. Lapsille ohjattua toimintaa ja puolilta päivin käydään leikkimielinen pussijouksukisa mahtavine palkintoineen. Katso lisää pinsiontaimisto.fi.
6: Pinsien taimilla onnistuu.
7: Jepe!
8: Jake!
7: Kiva nähdä! Miten meni loma?
9: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
10: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi.
11: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

teemoroivainen ja kultaisin siivin eli Feeniksistähän siinä laulettiin. Tässä viikonlopun aikana, jos ei ole kummosta tekemistä ja mietit, että mitä hän sitä tekisi, niin käypä vilkaisemassa Sun Radion verkkosivut. Sieltä löytyy jos jonkinlaista kuunneltavaa, mutta myöskin paikkoja, joissa voi sanoa oman mielipiteensä. Ensi viikon keskiviikkona Sanossa ohjelmassa puhutaan nuorten rikoksista ja siitä, miten niihin pitäisi oikein puuttua. Tällä viikollahan oikeusministeriö tiedotti, että he alkavat selvittämään, että voisiko tätä rikosoikeudellista vastuuta laskea sieltä 15 vuodesta 14 vuoteen. Ja siihen liittyen meidän kysymyksemme kuuluukin, että tarvitaanko nuorten rikoksiin kovempia keinoja? Pitäisikö jo 14-vuotiaan joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen vakavasta rikoksesta? Vai tarvitaanko enemmänkin apua ja varhaista puuttumista? Ja mitä se sitten olisi? Ja kuinka suuri vastuu sun mielestä nuorten tekemisistä kuuluu vanhemmille? Varhaista puuttumista? Ja mitä se sitten olisi? Ja kuinka suuri vastuu sun mielestä nuorten tekemisistä kuuluu vanhemmille? Mitä mieltä sä oot?

0: Mampa ja lauantai-ilta. No ihan ei ilta vielä ole, vaikka iltaa päivää tässä eletäänkin, mutta kyllä se iltakin sieltä koittaa ja Suuradiossa se tietää sitä, että jälleen on luvassa toiveilta, eli sun viihteelle toivekonsertti starttaa tuossa kello 18. Ja sinä voit päättää, mitä siellä toiveissa sitten soitetaan, jos et eilen toivonut, tai jos toivoitkin, mutta et saanut toivetta läpi, eli ei mahtuneet sitten tuohon eiliseen 5 tunnin lähetykseen, niin sit voit tänäänkin laittaa uutta toivetta tulemaan. Mutta tosiaan toiveita ei kannata vielä laittaa, vaan vasta siinä ilta 6 aikaa ja sen jälkeen niin tiedetään, että oot kuulolla. Ei ole mikään nopeuskisa, että ei varata viikkoa aikaisemmin sitten omaa toivekappaletta ja sitten jollakaan kuulolla, vaan tosiaan vasta ilta 6 alkaen toiveita otetaan vastaan täällä Suuradion aaloilla ja studiossa. Ihan kohta musiikkia Anastasialta, sitä ennen kuitenkin vielä Anin Odota sua.
1: Radio Sun.
2: Lauantaina Tammelassa kello 17. Ilves Vaasan palloseura. Tule kannustamaan Ilves voittoon. lippu.fi/IlvesFootball.
3: Elokuun viimeisenä lauantaina kello 12 alkaen vietetään poliisin päivää poliisimuseolla Hervannassa. Luvassa on arjen tietoturvavinkkejä, poliisikoiranäytöksiä, pelipoliiseja, tietoa poliisikoulutuksesta, kalustoesittelyä, hevosia ja maksuttomia opastuksia taiderikostapauksia näyttelyyn. Katso koko ohjelma poliisimuseo.fi/tapahtumat. Yksi päivä, paljon koettavaa. Tule mukaan. Nähdään poliisimuseolla.
4: Tampere Unitedin vahva kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 15 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita pohjoisesta. Vastaan sarjan kärkikamppailussa tulee perinteikäs Rovaniemen palloseura. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
5: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.

taajuuksille perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Laura Voutilainen ja En mielestään sua saa. Oikein mukavaa lauantaita. Hyvän musiikin parissa mennään tässä tunnista toiseen ja reippaan tunnin kuluttua sitten starttaillaan sun suosikki top 20 lista, mutta se on sitten tosiaan vasta tuossa kello 14 tietämillä. Ihan kohta musiikkia Seeriltä, nyt kuitenkin Westerinen yhtyeineen ja kuinka lotto voitetaan.

0: Radio Sun. Tampere Unitedin vahva kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 15 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita pohjoisesta. Vastaan sarjan kärkikamppailussa tulee perinteikäs Rovaniemen palloseura. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
1: Lauantaina Tammelassa kello 17. Ilves Vaasan palloseura. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
2: Miten ihmeessä maala saa ajan kulumaan? Miten ihmeessä maala saa ajan kulumaan? Se selviää viikonloppuna 22.–23. elokuuta Landefesteillä. Hämeenkyrön avoimissa ovissa tilapuoteja, taidetta, kesäkahviloita, eläimiä, koneita, elävää musiikkia ja paljon muuta. Katso kaikki avoimien ovien kohteet osoitteesta landefest.fi.
3: Panu Raipia tässä, terve. Komediateatterin palatsi on nyt avattu musikaalikomedialla Tootsi. Esityksiä on runsaasti tarjolla viikoittain. Tutustu laajaan tarjontaamme konsertteja, teatteria ja stand-upia. Palatsissa voit nähdä muun muassa Noora Louhimon, Krisse Salmisen, Jari ja Petra Aholan, Sirkka Shown ja Sami Hedbergin. Komediateatterin syksyn koko ohjelmisto löytyy osoitteesta komediateatteri.fi. Tervetuloa palatsiin. Se on hyvän tuulen suu.
0: Loistavaa lauantaita. Radio Sun.

ekotrippi ja jossain täytyy olla päivän valo. Oikein mukavaa lauantaita. Tässä nautitaan monipuolista, hyvää musiikkia tämäkin tunti ja tunnin kuluttua sitten starttaa. Tämä viikkoinen sun suosikki top 20 lista, jossa käydään läpi tuo 20 kappaletta, jotka on listalla mukana, ovat sekä 3 listaehdokasta ensi viikon listaa silmällä pitäen. Ja tuo äänestyshän on parhaillaan käynnissä radion verkkosivuilla osoitteessa radiosun.fi. Eli siellä pääset äänestämään ensi viikon listaa ja äänestys päättyy sitten keskiviikkona kello 12. Mutta tässä lauantaissa kohta musiikkia Pihlajalta ja Phil Collinsilta, nyt kuitenkin Komiat ja yksi rakkaustarina.

0: kertaan.
1: Sun radion kesä on tätä. Ja tätä.
2: Että sä tuut onnesi kukkuloiltaan.
1: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa.
3: Ollaanko tämä kesä näin? Muistojen katve.
1: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Lauantaina tapahtuu Pinsiön taimistolla. Mukana menossa ovat taimiston omat pörjäiset Sipe ja Pompus. Meiltä saat myös vinkkejä pölyttäjäystävällisen puutarhan rakentamiseen. Lisäksi esittelemme vuoden puutarhatuotteen Rikkaruohojen surman. Lapsille ohjattua toimintaa ja puolilta päivin käydään leikkimielinen pussijouksukisa mahtavine palkintoineen. Katso lisää pinsiöntaimisto.fi.
2: Pinsiön taimilla onnistuu.
3: Lauantaina Tammelassa kello 17. Ilves, Vaasan palloseura. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
5: Elokuun viimeisenä lauantaina kello 12 alkaen vietetään poliisin päivää Poliisimuseolla Hervannassa. Luvassa on arjen tietoturvavinkkejä, poliisikoiranäytöksiä, pelipoliiseja, tietoa poliisikoulutuksesta, kalustoesittelyä, hevosia ja maksuttomia opastuksia taiderikostapauksia näyttelyyn. Katso koko ohjelma poliisimuseo.fi kautta tapahtumat. Yksi päivä, paljon koettavaa. Tule mukaan. Nähdään Poliisimuseolla.
6: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
5: Kriittinen infra. Ammattilaiset kertovat, mitä se tarkoittaa ja mitä tapahtuu, kun sähköt katkeavat. Virtaa ja valoa kuullaan sun radiossa maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 10. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen Vera.
0: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

Santtaana soi Suuradion lauantai-iltapäivässä Maria Maria oli kappale. Suuradiossa on alkanut myöskin uusi ohjelmasarja, jota kuullaan joka toinen torstai ja joka toinen lauantai. Kyseessä on leffakierros, jossa sitten otetaan vähän selvää, että mitä elokuvia Tampereen Finkinon leffateattereissa on viime aikoina katseltu ja mitä kaikkea kotimaisen elokuvan saralta on sitten luvassa. Ja tähän liittyen pistetään tietysti aina sitten myöskin leffalippuja jakoon ja näin tehdään myöskin ensi torstaina. Ja ensi torstaina otetaan selkoa, millainen dokumenttielokuva on Kaunari kuume. Eli puhutaan kauniit ja rohkeet TV-ohjelmasta, joka loi aikamoista jopa hysteriaakin välillä sitten tämän ohjelman ympärille. Ja tähän liittyen, kun noita leffalippuja arvotaan, niin meillä on yksi kysymys. Iskikö Kaunari kuume sinun ysärillä ja jatkuuko se edelleen? Käy jättämässä oma kommenttisi ja olet mukana nyt leffalippujen arvonnassa. Joka toinen viikko arvotaan 2 lippua Finkinoon. Ihan kohta musiikkia pistetään Elastiselta, nyt kuitenkin Heidi Pakarista ja laula saanut on.

0: Radio Sun.
1: Jipe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
4: Tampere Unitedin vahva kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 15 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita pohjoisesta. Vastaan sarjan kärkikamppailussa tulee perinteikäs Rovaniemen palloseura. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
5: Lauantaina tapahtuu Pinsiön taimistolla. Mukana menossa ovat taimiston omat pörjäiset Sipe ja Pompus. Meiltä saat myös vinkkejä pölyttäjäystävällisen puutarhan rakentamiseen. Lisäksi esittelemme vuoden puutarhatuotteen Rikkaruohojen surman. Lapsille ohjattua toimintaa ja puolilta päivin käydään leikkimielinen pussijouksukisa mahtavine palkintoineen. Katso lisää pinsiöntaimisto.fi.
6: Pinsiön taimilla onnistuu.
7: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
4: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

sinitaivas ja tyhjien talojen maa. Tässä lauantai-iltapäivässä kello nakuttaa kovaa tahtia kohti seuraavaa tasalyömää ja sehän on iltapäivä 2 ja silloin lähdetään sun suosikki top 20 listan kimppuun. Jälleen 20 kappaletta perataan ja kuunnellaan ja myöskin 3 listaehdokasta ja katsotaan sitten ensi viikolla keskiviikkona, että miltä se lista sitten näyttää noiden listaehdokkaiden osalta, kuinka moni tai mahtuuko kukaan top 20. Mutta ihan kohta siis tosiaan tässä lauantaissa sun suosikin top 20 lista. Sitä ennen musiikkia vielä muun muassa Olli Haloselta Suomen kesä ja tässä Irvin ja Ai ai kun nuori ois.

0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa.
1: Ollaanko tämä kesä näin? Muistajien katve.
0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suunta.

0: Radio Sun.
1: Lauantaina tapahtuu Pinsiön taimistolla. Mukana menossa ovat taimiston omat pörjäiset Sipe ja Pompus. Meiltä saat myös vinkkejä pölyttäjäystävällisen puutarhan rakentamiseen. Lisäksi esittelemme vuoden puutarhatuotteen Rikkaruohojen surman. Lapsille ohjattua toimintaa ja puolilta päivin käydään leikkimielinen pussijouksukisa mahtavine palkintoineen. Katso lisää pinsiöntaimisto.fi.
2: Pinsiön taimilla onnistuu.
3: Tampere Unitedin vahva kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 15 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita pohjoisesta. Vastaan sarjan kärkikamppailussa tulee perinteikäs Rovaniemen palloseura. Liput ennakkoon, lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
4: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
5: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
6: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi.

Juha Tapio ja Äiti älä itke. Näin on pyöräytetty tämä viikkoinen sun suosikki Top 20 -lista käyntiin ja niin vaan Juha Tapio on ollut tässä viime viikot listan häntä päässä ja näin on tälläkin viikolla. Kappale löytyy listan sieltä 20, mikä on yksi pykälä alempana kuin viime viikolla. Mutta käydään nämä kaikki 20 kappaletta läpi. Kuulostellaan ne sekä lisäksi 3 listaehdokasta, jotka ovat tyrkyllä sitten ensi viikon top 20. Mutta jatketaan listaa eteenpäin. Listan sieltä 19 löytyy tällä viikolla Aukusti Koiviston Toisessa elämässä, joka on tippunut pari pykälää viime viikosta.

koko Suomi tanssii. Näillä oli Portti on pois ja Komiat, ja tämä kappale löytyy sun suosikin Top 20-listan sieltä 18, aivan kuten viime viikollakin. Pykälää korkeammalta listan sieltä 17 löytyy tällä viikolla Laura Voutilaisen Toinen sinä.

Laura Voutilainen ja Toinen sinä. Kappale, joka viime viikolla oli 4 pykälää korkeammalla, mutta tällä viikolla sijoitus on tosiaan 17. Pieni pudotus on tullut myöskin Iltalle, jonka ystäväkappale löytyy tällä viikolla listan sieltä 16.

0: Radio Sun.
1: Huomio kaikki. Yle Järveltä kuuluu hyviä uutisia.
2: Mahtavaa! En olekaan kuullut Yle Järveltä mitään sitten eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
1: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Yle Järven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Yle Järvellä.
2: Ei voi olla totta!
1: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
2: Luuletko, että mailaa? Heiluttamalla voi parantaa maailmaa.
1: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Yle Järven liikuntakeskukseen. Vai mitä?
2: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
1: Oh my days.
2: Poliisi ajaa sinisellä autolla.
3: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
5: Lauantaina Tammelassa kello 17. Ilves, Vaasan palloseura. Tule kannustamaan Ilves voittoon. lippu.fi/ilvesfootball.
6: Sano sää. Pitäisikö jo 14-vuotiaan joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen vakavasta rikoksesta? Ensi keskiviikkona puhutaan nuorten rikoksista ja siitä, miten niihin pitäisi puuttua. Tarvitaanko kovempia rangaistuksia vai enemmän apua ja varhaista puuttumista? Entä kuinka suuri vastuu nuoren tekemisistä kuuluu vanhemmille? Kerro oma mielipiteesi osoitteessa radiosum.fi ja osallistu samalla viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkoisin kello 10, uusinta lauantaisin kello 9. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun suosikit. Listaehdokas.

Uutta musiikkia Mikko Kuustoselta yhdessä Laura Närhen kanssa Tähti sumua. Tämä kappale on ehdolla ensi viikon listalle. Kappale oli ehdolla myöskin tämän viikon listalle, mutta äänet eivät riittäneet siihen, että top 20 olisi mahduttu, mutta josko ensi viikolla olisi sitten kappalevuoro nousta mukaan. Sun suosikit top 20 listalle, sen sinä päätät. Muista käydä äänestämässä omia suosikkejasi ja myös tätä kappaletta, jos tykkää, niin tuolla radiomme verkkosivuilla osoitteessa radiosun.fi. Seuraava kappale lähtee soimaan listan sieltä 15. Sieltä löytyy tällä viikolla Jannika P:n Pulssi.

0: Ate Mustajärvi ja Loput päivät. Tämä on kappale, joka viime viikolla nousi mukaan sun suosikki top 20 listalle. Ja silloin oltiin listan siellä 17 ja nyt 3 pykälää korkeammalla. Tälläkin viikolla ollaan saatu yksi uutuuskappale mukaan listalle ja se löytyy listan sieltä 13. Kyseessä on Kanava ja Sydän polkunsa löytää.
1: Sun suosikit top 20. Viikon uutuus.

0: Radio Sun.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
2: Lauantaina Tammelassa kello 17. Ilves, Vaasan palloseura. Tule kannustamaan Ilves voittoon. lippu.fi/ilvesfootball.
3: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempur-patja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
4: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
5: Jeepe!
6: Jake!
5: Kiva nähdä! Miten meni loma?
7: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.

sille perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun suosikit. Top 20. Siellä 11.

Meiju Suvas ja Tarpeeksi kohtalo. Tämä kappale löytyy tällä viikolla sun suosikin top 20 listan sieltä 11, mikä on pari pykälää korkeammalla kuin viikko sitten. Ja listaa sieltä 11 sen sijaan löytyy Jenni Vartiaisen Joku johon nojata. Kappale, joka vielä muutama viikko sitten oli tuolla kolmen kärjessä, oli sitten viime viikolla listan siellä 7 ja nyt siis 4 pykälää alempana.

0: Jenni Vartiainen ja joku, johon nojata. Ihan kohta mennään sun suosikin top 10 kimppuun, mutta ennen sitä nostetaan yksi listaehdokas soittoon. Onko tämä sellainen kappale, jonka tahtoisit kuulla top 20 ensi viikolla? Kyseessä on Ida ja Väärä nainen.
1: Sun suosikit, listaehdokas.

Einiä, oi mikä voima. Tämän kappaleen myötä on pyöräytetty top 10 liikkeelle sun suosikki top 20 listalta. Ja tässä mennään koko ajan kovaa vauhtia kolmen kärkeä kohden. Ja saas nähdä, vieläkö kolmen kärjessä jatkaa Saija Tuupanen, Jarkko Ahola ja Viivi. Mutta sen aika ei ole vielä selvittää, mikä on kolmen kärjen kohtalo, vaan mennään listalla eteenpäin ja mennään listan siellä 9, josta löytyy tällä viikolla Sanin Muistuta mua. Sijoitus on aivan sama kuin viikko sitten.

0: Radio Sun.
1: Huomio kaikki. Ylejärveltä kuuluu hyviä uutisia.
2: Mahtavaa! En olekaan kuullut Ylejärveltä mitään sitten Eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
1: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Ylejärven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Ylejärvellä.
2: Ei voi olla totta!
1: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
2: Luuletko, että mailaa? Heiluttamalla voi parantaa maailmaa.
1: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Ylejärven liikuntakeskukseen. Vai mitä?
2: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
1: Oh my days.
2: Poliisi ajaa sinisellä autolla.
3: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
4: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
5: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 -lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi.

Mirella ja kaikki vielä edessä. Tämä kappale on kohentanut sijoitustaan 3 pykälää viime viikosta ja kappale löytyy tällä viikolla listan sieltä 8. Elonkerjun kappale 2 maailman välissä on puolestaan tippunut 3 pykälää ja sijoitus on tällä viikolla 7.

Elonkerju ja kahden maailman välissä. Tämä kappale löytyy tosiaan tällä viikolla sun suosikki Top 20 listan sieltä 7. Pykälää korkeammalta löytyy Robin Packalenin 1001 tapaa, joka on porskuttanut jo aikamoisen määrän viikkoja tällä listalla. Tämä on jo 22. viikko, kun kappale on mukana Top 20. Ja tällä viikolla sijoitus on tosiaan 6.

Näin soi tämän viikon kolmas listaehdokas ensi viikon listaa silmällä pitäen, eli Tuure Kilpeläisen suomalaisiin unelmiin. Onko tästä kappaleesta sitten mukaan top 20, niin tosiaan siihen voit vaikuttaa radiomme verkkosivuilla osoitteessa radiosun.fi. Mutta tämän viikon listasta on jäljellä vielä top 5 ja sieltä listan sieltä 5 löytyy tällä viikolla Emman ja Matildan Älä mee, mikä on noussut viime viikosta 3 pykälää.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
0: Elokuun viimeisenä lauantaina kello 12 alkaen vietetään poliisin päivää poliisimuseolla Hervannassa. Luvassa on arjen tietoturvavinkkejä, poliisikoiranäytöksiä, pelipoliiseja, tietoa poliisikoulutuksesta, kalustoesittelyä, hevosia ja maksuttomia opastuksia taiderikostapauksia näyttelyyn. Katso koko ohjelma poliisimuseo.fi kautta tapahtumat. Yksi päivä, paljon koettavaa. Tule mukaan. Nähdään poliisimuseolla.
2: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempur-patja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
3: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
0: Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt ja mitä kannattaa nähdä seuraavaksi? Sun radion leffakierros listaa Tampereen elokuvateattereiden 5 katsotuinta leffaa ja nostaa valokeilaan tuoreen kotimaisen ensi-illan. Jaossa on myös leffalippuja. Leffakierros, joka toinen torstai kello 15, uusinta lauantaina kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi.
4: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
0: Sun suosikit. Top 20. Siellä 4.

0: Elli Meija Kaukua, voidaanko rikkoa hiljaisuus? Kärkkyy kolmen kärkeä. 7 pykälää ylöspäin on noustu viime viikosta ja sijoitus on tällä viikolla 4. Ja kolmen kärki viime viikollahan oli, että Saija Tuupanen 1, Jarkko Ahola 2 ja Viivi 3. Ja tällä viikolla Viivin Herkkisten liiga on yhä edelleen listan siellä 3.
1: Sun suosikit top 20. Kolmen kärki.

0: Niin vaan, Jarkko Ahola on tälläkin viikolla sun suosikki Top 20-listan. Siellä 2 kappalella on Elämän voima, mikä tarkoittaa, että Saija Tuupanen jatkaa listan kärjessä kappalellaan Sitten kun. Ja tämä kappale on nyt jo 3. viikkoa peräkkäin listan kärjessä. Toki kappale oli jo aiemmin kesällä. Taisi olla 7 viikkoa putkeen listan kärjessä, kunnes tuli sitten parin viikon tauko, mutta nyt sitten jälleen lista 1 on Saijan kappale. Mikä on ensi viikolla järjestys tällä listalla? Siihen voit tosiaan vaikuttaa radiomme verkkosivuilla osoitteessa radiosun.fi aina tuonne keskiviikkoon kello 12 saakka. Mutta nyt lista 1 soimaa eli Saija Tuupasta ja sen myötä oikein mukavaa päivänjatkoa. Moi moi! On kello 12 saakka. Mutta nyt lista 1 soimaa eli Saija Tuupasta ja sen myötä oikein mukavaa päivänjatkoa. Moi moi!
1: Sun suosikit

0: Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan Tango Seniori 65 plus kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20 euron hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat.
1: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempur-patja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
2: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
3: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
4: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
5: Ylpeästi paikallinen.

0: paljon meitä suurempaa.
1: Tämä on sun monipuolisinta iskelmää ja parasta poppia.

0: Radio Sun.
1: Miten ihmeessä maalla saa ajan kulumaan? Miten ihmeessä maalla saa ajan kulumaan? Se selviää viikonloppuna 22.–23. elokuuta Landefesteillä. Hämeenkyrön avoimissa ovissa tilapuoteja, taidetta, kesäkahviloita, eläimiä, koneita, elävää musiikkia ja paljon muuta. Katso kaikki avoimien ovien kohteet osoitteesta landefest.fi.
2: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan Tango Seniori 65 plus -kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20 euron hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat.
0: Sun viikonloppu.

0: Radio Sun.
1: Panu Raipia tässä, terve. Komediateatterin palatsi on nyt avattu musikaalikomedialla Tootsi. Esityksiä on runsaasti tarjolla viikoittain. Tutustu laajaan tarjontaamme konsertteja, teatteria ja stand-upia. Palatsissa voit nähdä muun muassa Noora Louhimon, Krisse Salmisen, Jari ja Petra Aholan, Sirkkashown ja Sami Hedbergin. Komediateatterin syksyn koko ohjelmisto löytyy osoitteesta komediateatteri.fi. Tervetuloa palatsiin. Se on hyvän tuulen suu.
2: Miten ihmeessä maalla saa ajan kulumaan? Miten ihmeessä maalla saa ajan kulumaan?
3: Se selviää viikonloppuna 22.–23. elokuuta Landefesteillä. Hämeenkyrön avoimissa ovissa tilapuoteja, taidetta, kesäkahviloita, eläimiä, koneita, elävää musiikkia ja paljon muuta. Katso kaikki avoimien ovien kohteet osoitteesta landefest.fi.
4: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
0: Kriittinen infra. Ammattilaiset kertovat, mitä se tarkoittaa ja mitä tapahtuu, kun sähköt katkeavat. Virtaa ja valoa kuullaan sun radiossa maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 10. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen Vera.
5: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.

taajuuksille perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Elokuun viimeisenä lauantaina kello 12 alkaen vietetään poliisin päivää poliisimuseolla Hervannassa. Luvassa on arjen tietoturvavinkkejä, poliisikoiranäytöksiä, pelipoliiseja, tietoa poliisikoulutuksesta, kalustoesittelyä, hevosia ja maksuttomia opastuksia taiderikostapauksia näyttelyyn. Katso koko ohjelma poliisimuseo.fi kautta tapahtumat. Yksi päivä, paljon koettavaa. Tule mukaan. Nähdään poliisimuseolla.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
3: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
4: Sunnuntaita vietetään Pinsian taimistolla istutusteemalla. Luvassa on istutusnäytöksiä marjakasveista, syyskukista ja kukkasipuleista. Ja tietenkin taimivalikoimat vailla vertaa. Lapsillekin riittää tekemistä. Katso lisätiedot pinsiantaimisto.fi.

0: Radio Sun.
1: Elokuun viimeisenä lauantaina kello 12 alkaen vietetään poliisin päivää poliisimuseolla Hervannassa. Luvassa on arjen tietoturvavinkkejä, poliisikoiranäytöksiä, pelipoliiseja, tietoa poliisikoulutuksesta, kalustoesittelyä, hevosia ja maksuttomia opastuksia taiderikostapauksia näyttelyyn. Katso koko ohjelma poliisimuseo.fi kautta tapahtumat. Yksi päivä, paljon koettavaa. Tule mukaan. Nähdään poliisimuseolla.
2: Huomio kaikki. Yle Järveltä kuuluu hyviä uutisia.
3: Mahtavaa! En olekaan kuullut Yle Järveltä mitään sitten eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
2: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Yle Järven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Yle Järvellä.
3: Ei voi olla totta!
2: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
3: Luuletko, että mailaa heiluttamalla voi parantaa maailmaa?
2: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Yle-Järven liikuntakeskukseen. Vai mitä?
3: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
2: Oh my days.
3: Poliisi ajaa sinisellä autolla.
4: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
1: Sun radiossa laitetaan tavarat kiertoon. Perinteikäs, sun markkinatori kuullaan jatkossa uudella ohjelmapaikalla. Perjantaisin kello 10 alkaen. Myy, osta, vuokraa, vaihda tai lahjoita. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla. Sun markkinatori perjantaina kello 10. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: nopeasti paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
1: Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Elokuun viimeisenä lauantaina kello 12 alkaen vietetään poliisin päivää poliisimuseolla Hervannassa. Luvassa on arjen tietoturvavinkkejä, poliisikoiranäytöksiä, pelipoliiseja, tietoa poliisikoulutuksesta, kalustoesittelyä, hevosia ja maksuttomia opastuksia taiderikostapauksia näyttelyyn. Katso koko ohjelma poliisimuseo.fi kautta tapahtumat. Yksi päivä, paljon koettavaa. Tule mukaan. Nähdään poliisimuseolla.
3: Sunnuntaita vietetään Pinsiön taimistolla istutusteemalla. Luvassa on istutusnäytöksiä marjakasveista, syyskukista ja kukkasipuleista. Voimat vailla vertaa. Lapsillekin riittää tekemistä. Katso lisätiedot pinsiöntaimisto.fi.
4: Pinsiön taimilla onnistuu.
5: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.

taajuuksille perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Elokuun viimeisenä lauantaina kello 12 alkaen vietetään poliisin päivää poliisimuseolla Hervannassa. Luvassa on arjen tietoturvavinkkejä, poliisikoiranäytöksiä, pelipoliiseja, tietoa poliisikoulutuksesta, kalustoesittelyä, hevosia ja maksuttomia opastuksia taiderikostapauksia näyttelyyn. Katso koko ohjelma poliisimuseo.fi kautta tapahtumat. Yksi päivä, paljon koettavaa. Tule mukaan. Nähdään poliisimuseolla.
2: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi valaisin liike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
4: Sunnuntaita vietetään Pinsian taimistolla istutusteemalla. Luvassa on istutusnäytöksiä marjakasveista, syyskukista ja kukkasipuleista. Ja tietenkin taimivalikoimat vailla vertaa. Lapsillekin riittää tekemistä. Katso lisätiedot pinsiantaimisto.fi.
5: Pinsian taimilla onnistuu.
1: Sun viihteille toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan isäntänä Mikko Koivisto. Soita toivekappaleesi 010-5844-655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043-2170-273. Sun viihteille toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6 alkaen.

on kulkuriksi syntynyt mä vainen. Ja paljaan jaloin kierrän maailmaa. Näin kerran unta jouksen taivahainen. Mun antoi hetken kanssaan taivaltaa. Näin maat ja metsät järvet.

0: Ja kun lentää siivin valkein niin kuin jousen.
1: Mitä erinomaisinta lauantai-iltaa, hyvät kuulijat. Se on 22. päivä 8. eli elokuuta ja 2026. Ja tietysti kun lauantai-ilta ja tiuku on mennyt siihen pisteeseen, että voidaan sen sanoa olevan 6:06 illalla, niin sehän tarkoittaa sitä, että sun viihteelle toivekonsertti is back, näin niin kuin viimeisen päälle kolmannella kotimaisella. Hei, tervetuloa mukaan. Koiviston Mikko on meikäläisen nimi ja aina tuonne kymppiin asti mennään illalla. Eli seuraava nelituntinen toiveiden parissa. Miten saat meikäläiseen yhteyttä, niin soitto onnistuu totta kai aina. 010-5844-655. Ja WhatsApp pelaa totta kai myös. Sinne voisi laittaa viestit. Eli 043-2170-273. Ja totta kai sähköposti studiossa pelaa myös, eli studio@radiosun.fi, niin ei muuta kuin sinne sitten vaan viestiä laittamaan. Toivottavasti siellä on vielä virtaa eilisen toiverykelmän jälkeen. Kyllä siellä varmaan. Jos meikäläisilläkin on, niin kyllä sullakin on oltava. Hei, mennään saman tien kuulleisi toiveisiin. Homma aloitettiin Tapio Rautavaaralla ja Kulkuri ja Joutsen on tämän kappaleen nimi. Ja se on kuulemma paras Tapio Rautavaaran kappale ja näin kertoo Jussi Pirkkalasta. Ja minä hänen ala Jussille vastaan väittää. Jos Jussi näin sanoo, niin sitten se on näin. Ja siinä te sen äsken sitten kuulitte. Toivekonserttiin seuraavaan kappaleen liittyen terveisiä. Terveisiä Manamansaloon, Kultahiekoille. Olette taas siellä koko kesän ahkeroineet. Nyt vielä loppukauden rutistus ja tsempit sinne. Ja kun ilta koittaa, niin Shanghai-pöytään hyviä pelejä. Lämpimät terveiset ja halit sinne Manamansaloon, toivoo Anneli Hyvinkäältä. Ja semmoinen biisi toive Pablolta olisi kuin Reissumies, ja sehän pistetään heti toivekonsertin kakkoskappaleeksi. Ei muuta kuin hei, tervetuloa mukaan. Ollaan yhteyksissä tässä seuraavan nelituntisen ajan.

lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

Teemun toive soi siinä. Hyvää puuta, Vesa-Matti Loiri. Teemu lähettää sieni onnea ja voimia alkavaan syksyyn. En ole kovin kova sienestäjä, enkä ole kyllä käynyt sienessä sitten varmaan ihan, sanotaan nyt, jos mä nyt sanon 10 vuotta on viimeisistä sienireissusta aikaa, niin en valehtele kyllä paljon, mutta se on varmaan nyt vaan pakko lähteä, kun sitä sieni onnea toivotettiin. Pakkohan se on lähteä kokeilemaan, että toimiiko se. Eihän sitä muuten tiedä. Mutta kiitos toiveesta. Hienoa. Jahas, seuraavaa peliin. Ei muuta kuin mennään eteenpäin. No Molskista vaan jokaiselle kuulijalle ja studioon myös. Erityisterviisit Karhusalon Ilvesrantaan Annelle, Jarille sekä maailmanmatkaajille Jorgokselle ja Gigioliinalle. Toivottelee Pikka Alasta ja Eemeli. Toivepiisinä on Yötä, niin paljon me teihin luotettiin. Ei muuta kuin laitetaan homma rokkaamaan ja muistutellaan tässä kohtaa vielä puhelinnumerosta. Se on 010 58 44 655.

0: siinä siis yötä. Kello on 18.21. Hetken päästä saadaan muun muassa Mervin toivetta kunnon kitarariimittelyä, eli Dire Straitsia soimaan. Mennään ensi käymään mainoskatkolla.
1: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Sunnuntaita vietetään Pinsian taimistolla istutusteemalla. Luvassa on istutusnäytöksiä marjakasveista, syyskukista ja kukkasipuleista. Ja tietenkin taimivalikoimat vailla vertaa. Lapsillekin riittää tekemistä. Katso lisätiedot pinsiantaimisto.fi.
3: Pinsian taimilla onnistuu.
4: Jeepe!
5: Jake!
4: Kiva nähdä! Miten meni loma?
6: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
7: Panu Raipia tässä, terve. Komediateatterin palatsi on nyt avattu musikaalikomedialla Tootsi. Esityksiä on runsaasti tarjolla viikoittain. Tutustu laajaan tarjontaamme konsertteja, teatteria ja stand-upia. Palatsissa voit nähdä muun muassa Noora Louhimon, Krisse Salmisen, Jari ja Petra Aholan, Sirkka Shown ja Sami Hedbergin. Komediateatterin syksyn koko ohjelmisto löytyy osoitteesta komediateatteri.fi. Tervetuloa palatsiin. Se on hyvän tuulen suu.
1: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle. Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

0: Ja sun viittelee Mikko, iltaa.
1: Hyvää iltaa Emililtä.
0: No niin, iltaa. Kuinka se Emilillä on tämä viikko sujunut?
1: Viikko on sujunut oikein mukavasti.
0: Mitä sä oot touhunnut?
1: Olen ottanut ajan rauhassa. Töitä on tullut tehtyä ja kotona on tullut bussilla ajettua.
0: Okei, no niin. Siinähän sitä on ohjelmaa sitten viikolle.
1: Ja tänään vielä tiedossa iltasaunaa. Ja,
0: okei.
1: Iltasaunaa ja joku hyvä filmi.
0: No niin, onko jo päätetty, että minkälaista filmiä ruvetaan sitten kattelemaan?
1: Ei ole vielä päätetty.
0: No niin, sitten sulla on hyvin aikaa siihen. Kiva kuulla, että viikko on mennyt mukavasti, mutta miten me saataisiin sitä vielä joutusammaksi? Minkälaisella musiikilla?
1: Näin jääkiekkokauden lähestyessä Tappara on terässä.
0: No niin, se on sitten ihan selkeätä pässinlihaa tämä. Minkälaisia terveisiä lähettelet?
1: Ja terveisiä rakkaalle Vesa-isälle, Tuulalle, Hannalle, Mimasalle sekä sinulle sinne studioon.
0: No niin, kiitos Emil. Mennäänkö me näille?
1: Tehdään niin.
0: Hyvä, no niin, kiitos soitosta. Palataan.
1: Näin teille.
0: Yes, moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Katri Helena laulaa Ystävästä. Studioon lähtee terveiset, kiitoksia niistä ja kaikille rakkaille ystäville ja kiitos ihan niistä stemppiviesteistä. Erikseen Roosalle lähtee tämän Katri Helenan Ystävä-kappaleen myötä. Kiitos. 18.36 on kello. Hyvin olette löytänyt jälleen kyllä meidän toivekonsertin ääreen. Viestiä tulee erittäin hyviä määriä. Näistä on kiva lähteä.

lähtee tiputtelemaan sitten biisejä tonne ohjelmavirran sekaan. Muun muassa Jorgos on tänään kunnostautunut, kertoo, että Aki Sirkesaloa pitäisi saada soimaan. Terveisiä Marjalle, Annelle, Jarille, Vekelle, Hapille, Peltsille, Tiinalle, Tapsalle, Leikulle ja Raikulle. Tämän kappalan nimi on Mulla on ikävä sua.

0: Radio Sun.
1: Panu Raipia tässä, terve. Komediateatterin palatsi on nyt avattu musikaalikomedialla Tootsi. Esityksiä on runsaasti tarjolla viikoittain. Tutustu laajaan tarjontaamme konsertteja, teatteria ja stand-upia. Palatsissa voit nähdä muun muassa Noora Louhimon, Krisse Salmisen, Jari ja Petra Aholan, Sirkkashown ja Sami Hedbergin. Komediateatterin syksyn koko ohjelmisto löytyy osoitteesta komediateatteri.fi. Tervetuloa palatsiin. Se on hyvän tuulen suu.
2: Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan Tangoseniori 65 plus -kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20 euron hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat.
3: Sunnuntaita vietetään Pinsiön taimistolla istutusteemalla. Luvassa on istutusnäytöksiä marjakasveista, syyskukista ja kukkasipuleista. Ja tietenkin taimivalikoimat vailla vertaa. Lapsillekin riittää tekemistä. Katso lisätiedot pinsiöntaimisto.fi.
4: Pinsiön taimilla onnistuu.
5: Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt? Ja mitä kannattaa nähdä seuraavaksi? Sun radion leffakierros listaa Tampereen elokuvateattereiden 5 katsotuinta leffaa ja nostaa valokeilaan tuoreen kotimaisen ensi-illan. Jaossa on myös leffalippuja. Leffakierros, joka toinen torstai kello 15, uusinta lauantaina kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi.
6: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
7: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
8: Sun viihteelle, Mikko, hyvää iltaa.
9: No Arto, morjes.
8: Morjes, morjes. Mitäpä sinne kuulu?
9: No mitä, rauhaisella on tässä nyt ollut jo, että aika hiljasta.
8: Vieläkö, oliko nyt niin, että vielä viikko mennään vai kuinka pitkään
9: no joo,
8: se on ollut?
9: Viikolla suljetaan, mutta että kyllä tuossa tänäänkin yksi karavaana tietenkään tuli.
8: Okei, no joo, se on tietysti vähän, ei ole ihan samanlaista kuin kesäkuukausina.
9: Niin, no ei ihan samalla lailla. No kyllä se, en tiedä mistä johtuu, mutta vähän ollut liian rauhallinen kesä, mutta kyllä se,
8: joo.
9: Kyllä se siitä.
8: Monesko kesä tämä on nyt sulle, kun sä oot siellä Oulujärvellä?
9: No viides kesä jo, että
8: niin.
9: Että on niin kuin talo tullut tutuksi.
8: No varmasti.
9: Tai paikka.
8: Joo. Kausi alkaa lähestyä loppuun, niin ehkä nyt on jo turvallista kysyä, jos on jotain highlightteja jäänyt mieleen, että mikä on ollut niin kuin tämän kesän kohokohta, tai onko yksittäistä sellaista?
9: No siis meillä oli se Irvinistä se teatterillinen, musiikillinen teatteriesitys tuolla taidetalolla, Kassuolosen taidetalolla, niin se nyt oikeastaan, että silloin sitä porukkaa oli paljon ja joka ilta loppuun myyty, niin se oli ihan hyvä. Hyvä homma se.
8: No niin, siitä ainakin muistetaan kesä 26.
9: Joo, se nyt oli ihan semmoinen, että tuonne mitä ne keksii sitten taas ensi kesälle. Tuleeko jostain muusta vastaavaa tai mitä ensi kesälle sitten sinne keksitään. Mutta
8: kyllä, kyllä.
9: Mutta aina jotain yrittää.
8: No niin, ja sieltä ollaan sitten ihan hyvällä jalalla ja hyvällä fiiliksellä tulossa sitten takaisin etelään päin.
9: Joo, ei täällä, että vähän haikein mielinkin, että kausi aina loppuu niin lyhyen sitten.
8: Niinpä niin.
9: Pääsee vauhtiin, niin se loppui jo lyhyen sitten.
8: Joo, näin se varmasti on.
9: Siinä mies. Tänään nyt pistetään noin pieni venetsialaiskokko tuossa 9 aikaa palaamaan. Ja saunotaan vielä tuossa nyt. Asiakkaatkin halusi saunaa, niin pääsee justiin saunasta pois, kun pitäisi olla kokko jo palaamassa. Että katsotaan, saanko syttymään.
8: No niin, siinä on sitten painetta, että
9: joo,
8: kuinka lähtee.
9: Joo, ei siinä mitään. Katsotaan tuoreita puita, kun tuolta vähän siivottiin ja raivattiin Karavanin niin alueen paikkoja vähän siistimmäksi, niin muutamia pikkupuita siltä kaadeltiin, niin semmoista risuja sinne vähän keräilin, niin saadaan pieni kokko edes tehtyä.
8: No niin, hyvä homma.
9: Täytyy laittaa sitten kuvaa siinä sitten tulemaan.
8: Pistä ihmeessä WhatsApp laulamaan, sulla on meidän numero, niin laitahan sinne.
9: On niin, pistetään tulemaan sitten kuva siitä.
8: Hyvä, hyvä.
9: Katsotaan, kun saa sen palaamaan.
8: No niin, hienoa, kun, nimenomaan kun.
9: Niin,
8: Mitä nyt kun odotellaan kokkokuvaa, niin pitäisi jotain musiikkiakin soitella. Tämä on kuitenkin radiokanava, jotain laitetaan, Mikkiä, niin mitä laitetaan?
9: Mikkiä leilää niiden ystävä siellä viettää niitä rapujuhlia tänä viikonloppuna, niin eiköhän se taas se vakio rapurallaa. Sä Pakarinen, kun sen esitti.
8: Pakko muistaa myöntää, että jos tulisi tuota pupivisassa toi kysymys, niin en olisi tietoinen, mutta kyllä, Esa Pakarinen.
9: Joo.
8: Jees, siitä laitetaan.
9: Pitää sen niille sinne, niin saavat mutustaa rapuja rauhassa sinne.
8: No niin. Just de. Hyvä. Lähteekö muita terveisiä vai mennäänkö me siitä sitten kuuntelemaan saman tien?
9: Pistetäänhän tuonne. Anneli lähetteli tänne päin Hyvinkäältä, niin Annelle terveiset ja tuohon Mia ja Kassu ja Ulla-Maija ja Minna niille, ja sitten jos nyt sattuu olemaan meidän Emma siinä kuulolla, niin sille ja kotiopäin sitten äiteelle ja Tini ja Matias ja Leila Mikki. Ja siellä oli se AP, kun siellä nyt oli niillä mun kylässä sitten rapujuhlissa ja Leena ja Ari, Eevalle ja Sari ja Mika tietenkin. Ja siinähän ne taitaa sitten tällä kertaa olla.
8: No niin, hyvä.
9: Ai kun laitetaan sille Pekulle taas. Tuli se uusi tuttavuus, niin
8: kyllä.
9: Pekulle kanssa terkut.
8: No niin, hienoa. Kiitos Arto. Ensi kerralla, kun kiitos. Me jutellaan, niin sä oot jo etelässä. Mä en ole ensi viikonloppuna hommissa, mutta palataan sitten, sitten jossain kohtaa lisää. Hyvä. Jes, moro.
9: Joo, moi.
0: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Kaikki häipyy on vain nyt, on tämä Eppujen biisi. Kyseisellä nimellähän markkinoitiin myös noita Eppujen konsertteja tuossa elokuun alussa. Nuo jäähyväiskeikat, mitä sitten oli ensin Helsingissä ja sitten Tampereella. Samuli Edelmannia ja Sania tulee sitten seuraavaksi. Hei Mikko, Hali ja toipumisterkut Ritulle ja tsemppiä ja Margit ja Pekka saa terkut sekä äänituttut kaikki siellä Sunin aalloilla. Ja näin toivottelee Piroosa.

Ja ettei vaan jää kertomatta äskeiset terveiset, niin tosiaan toi Eppujen kappale tuli tuolta Heikiltä ja Sarilta Aitoo Citystä. Terkkuja kaikille tutkuille.

0: Radio Sun. Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan tangoseniori 65 plus kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20 euron hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat.
1: Sunnuntaita vietetään Pinsiön taimistolla istutusteemalla. Luvassa on istutusnäytöksiä marjakasveista, syyskukista ja kukkasipuleista. Ja tietenkin taimivalikoimat vailla vertaa. Lapsillekin riittää tekemistä. Katso lisätiedot pinsiöntaimisto.fi.
2: Pinsiön taimilla onnistuu.
3: Panu Raipia tässä, terve. Komediateatterin palatsi on nyt avattu musikaalikomedialla Tootsi. Esityksiä on runsaasti tarjolla viikoittain. Tutustu laajaan tarjontaamme konsertteja, teatteria ja stand-upia. Palatsissa voit nähdä muun muassa Noora Louhimon, Krisse Salmisen, Jari ja Petra Aholan, Sirkka Shown ja Sami Hedbergin. Komediateatterin syksyn koko ohjelmisto löytyy osoitteesta komediateatteri.fi. Tervetuloa palatsiin. Se on hyvän tuulen suu.
0: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle. Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Mustat enkelit lauleskelee siinä 7 tunnin alkuun. Tämän kappaleen nimi oli Tuhansien rantojen maa. 19.05 on tosiaan kello, eli 3 tuntia on vielä tätä toivekonserttia jäljellä. Hyvin kerkeet mukaan, mikäli oot vasta hypännyt linjoille. Koiviston Mikko on sun seurana täällä siis aina. Ilta 10, morjesta, morjesta vaan. Nyt lähtee eloterveiset kaikille mökkihöppänöille kuin myös tuplave-tiimiläisille Tampereen seudulle. Toivottaa Kuusistot Siitaman mökiltä. Toiveena on koko talvi kesämökillä by Levi and the Leavings. Sehän tässä tulee, mutta ei nyt mennä ihan sinne talveen vielä. Nautiskellaan vielä vähän elokuusta kanssa tässä kohtaa. Kiitos toiveesta.

Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

Arja toivoo Arttu Viskaria ja tässä se soi Suomi Finland perkele on kappaleen nimi. Sigiä seuraavaksi. Terkkuja Jämiltä studioon Hondamies Kössille, Siikasten Sandralle, kaikille muillekin kuulijoille. Ja tosiaan Sigiltä pitäisi kappale soida ja se on vuosisadan rakkaustarina. Mari lähettää tämän toiveen.

ennen kaupallisten tiedotteiden alkua. Tuossa hetken päässä kiretään ottaa tauskia vielä tähän väliin. Terveiset lähtee Länsi-Teiskosta ja moro studioon. Ei oikein muuta ilmeisesti. Terkut lähtee sieltä Länsi-Teiskosta aivan kaikille. Mutta tässä se tulee taas nuori Oona.

0: Radio Sun.
1: Jipe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
4: Sunnuntaita vietetään Pinsian taimistolla istutusteemalla. Luvassa on istutusnäytöksiä marjakasveista, syyskukista ja kukkasipuleista. Ja tietenkin taimivalikoimat vailla vertaa. Lapsillekin riittää tekemistä. Katso lisätiedot pinsiantaimisto.fi.
5: Pinsian taimilla onnistuu.
6: Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan tangoseniori 65 plus kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20€ hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat.
7: Sun viihteille toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan isäntänä Mikko Koivisto. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteille toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
8: Sun viihteille ja Mikko, iltaa.
9: No iltaa, tää on Sartsa.
8: No niin, moro, kuis kulkee?
9: No nyt kulkee hyvin, venekin on nyt iskussa, mä soittelin silloin pari viikkoa.
8: Juu.
9: Sieltä, joo, no nyt ollaan vesillä tai tällä hetkellä täällä Ruoveden satamassa parkissa ja kyllä nyt niin kuin helpottaa.
8: No niin. Hyvä, eli se on niinku vehkeet kunnossa näin niinku elokuun lopulla. Tärkeintä, että ne on no, toiminnassa.
9: No se, että käytiin tuolla jo semmoisessa saaressa oltiin viime yö ja nyt tultiin sitten tosin tähän Ruoveden satamaan, niin vielä ehtii pärrätä.
8: No niin, ihan oikein.
9: Niin, joo, että vaikka muut kohta nostaa veneitä vesiltä, niin meillä on kausi alkamassa.
8: No niin, se on hyvä. Sitten toivotaan, että ei tule jäät ihan heti.
9: No sepä.
8: Hyvä.
9: Ja täällä on niin kuin, aamu oli aivan upea, tosi hieno, kun herättiin semmoista Puosun saaresta, niin aivan mahtava aamu, että nyt on alkanut menee sitten vähän tollai pilveen, mutta lämmintä on ja ihan täydellistä.
8: Loistavaa kuulla. No hei, sitten sitä juhlistamaan, niin jotain biisiä. Mitä mä voisin soitella teille?
9: No nyt kun tää paatti on kunnossa, niin yön toi vie mut minne vaan.
8: No niin, sehän vaan järjestyy. Lähetätkö terveisiä vielä?
9: Lähetän terveisiä Petralle ja Karolle.
8: No niin, hyvä. Hei, ne menee tätä kautta perille ja mä toivottelen sinne mukavia noita veneilyhetkiä nyt vielä syssyyn ja koettakaahan pysyä pinnalla.
9: Kiitos paljon.
8: Hyvä, palataan. Moi.
9: Jep, moi.
6: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Tiikki laulaa siinä lonkeron värisestä taivaasta. Jämin äijä pistää tämän biisin, kun kerran saman väristä virvokettakin nautitaan Pore-altaalla. Ei muuta, se on hyvä homma se. 19.30 on kello, eli 7:30, näin niin kuin kansankielellä. Kovasti olette ollut yhteyksissä, se on hyvä homma. Ja soitella saa edelleen 0105844655. WhatsAppissa on tällä hetkellä edelleen 20 lukematonta viestiä pelkästään tältä illalta, joten sinnekin olette huimia määriä laittanut viestiä. Kyllä niitä tässä pikkuhiljaa sitten toteutellaan. Joukoa ja Kostia laitetaan soimaan seuraavaksi. Hyvää ehtoota sulle studioon sekä kaikille kuulijoille. Kierrätyskeskus kiertoajelu on suoritettu onnistuneena, joten nyt on aika toiveiden sun radiosta. Muisto vain jää, olisi hyvä kuulla. Terkkuja tutuille sekä Ritulle ja näin toivottelee Osmo Hämeenlinnasta. Ja kuten äsken, tai ollaan todettu, niin ilta 10:00 asti mennään. Koivisto Mikko on seurannassa siihen asti.

Ekotrippiä Helken toiveesta. Jossain täytyy olla päivän valo. Pistäkähän soittoa tulee 010-5844-655. Se on toi numero, joka meikäläisen sitten soittaen tänne tavoittaa.

Moro studio Mikko. Nokialla ei tällä hetkellä saada, toivottavasti ei sielläkään. Hyvä kappale olisi Hurmalta toiveissa nimeltään Humppaa, viinaa ja naisia. Terveisiä studioon, oot mukava juontaja. Päiville, Jaskalle, Mintulle, Jasminille, Mikalle, Sofialle ja Matiakselle myöskin terveiset, kuten myös Jonnalle, Heikille, Eijalle ja Ossille sekä muille Hempan kaareen. Niin eikä unohdeta Sannia, Susannaa, Johannaa, Timoa ja Piiaa.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Sunnuntaita vietetään Pinsian taimistolla istutusteemalla. Luvassa on istutusnäytöksiä marjakasveista, syyskukista ja kukkasipuleista. Ja tietenkin taimivalikoimat vailla vertaa. Lapsillekin riittää tekemistä. Katso lisätiedot pinsiantaimisto.fi.
2: Pinsian taimilla onnistuu.
3: Panu Raipia tässä, terve. Komediateatterin palatsi on nyt avattu musikaalikomedialla Tootsi. Esityksiä on runsaasti tarjolla viikoittain. Tutustu laajaan tarjontaamme konsertteja, teatteria ja stand-upia. Palatsissa voit nähdä muun muassa Noora Louhimon, Krisse Salmisen, Jari ja Petra Aholan, Sirkka Shown ja Sami Hedbergin. Komediateatterin syksyn koko ohjelmisto löytyy osoitteesta komediateatteri.fi. Tervetuloa palatsiin. Se on hyvän tuulen suu.
0: Sano sää. Pitäisikö jo 14-vuotiaan joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen vakavasta rikoksesta? Ensi keskiviikkona puhutaan nuorten rikoksista ja siitä, miten niihin pitäisi puuttua. Tarvitaanko kovempia rangaistuksia vai enemmän apua ja varhaista puuttumista? Entä kuinka suuri vastuu nuoren tekemisistä kuuluu vanhemmille? Kerro oma mielipiteesi osoitteessa radiosum.fi ja osallistu samalla viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkoisin kello 10, uusinta lauantaisin kello 9. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
4: Mikko ja sun viihteelle ehtoota.
5: No kai mä tästä morjesta.
4: Moro moro, mites siellä menee?
5: No tässähän tää menee kuule, mä olen viikon lomalla.
4: Ai joo, okei. Okay. No mitäs se sitten tarkoittaa? Mitä ohjelmaa, ootko sä kehittänyt sinne jo jotain aikatauluttanut, että mitä silloin tapahtuu?
5: Ei mitään muuta kuin mun lapsuuden ystävän kanssa, joka istuu tuossa pöydän päällä. Niin, meillä on rapujuhlat.
4: Niin. Okei, no niin. Kuinka niistä on selvitty?
5: No tässä ne korjaa laulua ja mennään saunaan.
4: No niin, no kyllä ne siellä sitten viimeistään häviää. Menikö myöhään?
5: Ei muistikuvia.
4: Noniin, no niin, se riittää. Se on hyvä. Ei muuta. Se on ihan selkeätä pässilihaa. Tää kohta pääset saunaan, mutta mitäs biisiä sitä ennen laitetaan?
5: Mä tuossa mielessä, kun mä lämmitin se sauna jo, että se lämpiää koko ajan, niin mielessä mä mietin tuolla alhaalla. Mä vaihdon biisiin, mutta tää mun lapsuuden ystävä on niin rakas mulle. Eppu Normaali suolasta saletta.
4: No niin, sitten laitetaan sitä soimaan.
5: Se menee sen tunteisiin.
4: No niin, löysit heikon kohde. Mitä terveisiä lähetellään?
5: No, tolle, mikä toi on, joka istuu keinutuoli tuossa noin 7 vuotta kohta naimisessa mun kanssa. Ja sitten Artolle erityisesti, että kyllä sä oot hieno mies.
4: Sitähän se on.
5: Sinulle tietenkin. Ja Anopille terveiset ja Kinja ja Matias ja Petri Mikkeli.
4: Selvä.
5: Mutta tämä on erityisesti niin kuin AP:lle tämä biisi.
4: No sitten se on AP:lle. Kiitos Mikki soitosta ja palataan asiaan.
5: Jep.
4: Hyvä, moro. Moro.
0: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Kello on lähestyessä 8, se on Jonne Aaron ja Kun jätät minua. Tästä lähdetään Metallikan johdolla sitten seuraavaksi kohti tuota 8 tunnin ylitystä. Tapio pistää terkut Jannelle Hämeenlinnaan. Tämän nimi on Whiskey in the Jar. Muistakaa soitella taas 010 58 44 655.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Panuraipia tässä, terve. Komediateatterin palatsi on nyt avattu musikaalikomedialla Tootsi. Esityksiä on runsaasti tarjolla viikoittain. Tutustu laajaan tarjontaamme konsertteja, teatteria ja stand-upia. Palatsissa voit nähdä muun muassa Noora Louhimon, Krisse Salmisen, Jari ja Petra Aholan, Sirkkashown ja Sami Hedbergin. Komediateatterin syksyn koko ohjelmisto löytyy osoitteesta komediateatteri.fi. Tervetuloa palatsiin. Se on hyvän tuulen suu.
2: Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan Tangoseniori 65 plus -kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20 euron hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat.
3: Sun viihteille toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan isäntänä Mikko Koivisto. Soita toivekappaleesi 010-5844-655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043-2170-273. Sun viihteille toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6 alkaen.
4: Sun viihteille, Mikko, iltaa.
5: No, hyvää iltaa.
4: Ilta.
5: Tein täältä Tampereelta.
4: No niin, morjesta, morjesta. Mitäs Tampereen päähän kuuluu?
5: Oikein hyvä. Vietän tässä serkun nelikymppisiä justiin ja toivoisin jotakin hyvää kerrantyintä.
4: Eikä paljon huonoja biisejä olekaan, että sieltä
5: ei sillä olekaan.
4: Jos sanot, että hyvä biisi kakelta, niin mulla on valinnan vaikeus täällä, että haluatko tai yhtään tarkentaa, mitä sä sieltä haluaisit kuulla? Toki ei ole pakko, kyllä mäkin sen päätöksen tehdä voi, mutta ihan, miten vaan.
5: Mä en osaa sanoa yhtään. Saat päättää. Ihan mikä vaan.
4: Sitten lähdetään kokeilemaan sieltä jotain, mikä ei ihan niin paljon ole soinut, niin kokeillaan kyllä jotain semmoista. Mitäs terveisiä lähtee?
5: Synttäri on tuottaa meidän synttärisankareen Kristianalle ja Samuelille.
4: Ok.
5: Täytyy tänä vuonna 40, mutta vähän tämmöinen niin kuin ylläri.
4: Yes.
5: Synttärijuhla on tällä hetkellä menossa.
4: Jos teillä on siellä niin sanotusti hervoton remmi päällä, niin pistetäänkö
5: kyllä
4: se soimaan kakelta?
5: Se voisi olla se biisi.
4: Hyvä. Sitten me laitetaan yhteisymmärryksessä se. Kiitoksia kyllä soitosta. Soita uudestaankin jossain kohtaa.
5: Kyllä.
4: Yes.
5: Kiitin.
4: Palataan. Moi.
5: Moikka.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Eija Kantola laulaa siinä Juhan toiveesta Tanssipoika tanssi, kun ollaan 8 tunnilla jo komeesti. Neitosia seuraavaksi. Moikka studioon. Mökkiviikonloppua vietetään toiveita kuunnellen ja hääpäivää viettäen. 32 vuotta. Kosketa on tämä kappaleen nimi, mikä pitäisi soida. Mukavaa lauantai-iltaa kaikille ja studion juontajalle kanssa toivottelee Aki Vanajaveden mökiltä. Ei muuta kuin Akille ja sinne puolisolle erinomaista hääpäivää. Ja muistutetaan vielä 0105844655. Mikko täällä.

0: Siinä soi Johnny Winter. Ei ole hirveästi tullut sitä soiteltua täällä, mutta kun toive tuli, niin sitähän silloin pyritään totta kai saman tien toteuttamaan. Ilmeisesti bluesia pitäisi saada kuuluvia. Siinähän toi tosiaan soi. Scorpionsia. Se on sitten seuraava, eli pysytään tuolla menneellä vuosituhannella ja komeasti. Tämä tulee Etelä-Savosta. Siellä kuunnellaan mainiota sun kanavaa ja siivotaan päivän reilua sienisaalista. Siivousta siivittäisi Scorpionsien musiikki, esimerkiksi Send Me an Angel. Terkut taas Timolle ja Anitalle Teivoon, kertoilee Elisa ja Hannu.
1: Radio Sun. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta.

0: Radio Summi.
1: Jipe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
4: Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan Tango Seniori 65 plus -kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20€ hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat.
5: Sunnuntaita vietetään Pinsiön taimistolla istutusteemalla. Luvassa on istutusnäytöksiä marjakasveista, syyskukista ja kukkasipuleista. Ja tietenkin taimivalikoimat vailla vertaa. Lapsillekin riittää tekemistä. Katso lisätiedot pinsiontaimisto.fi.
6: Pinsiön taimilla onnistuu.
7: Sun viihteille toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan isäntänä Mikko Koivisto. Soita toivekappaleesi 010-5844-655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043-2170-273. Sun viihteille toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Mama toivoo David Bowielta Space Oddity ja siinä se soi. Movetronia seuraavaksi ei kenenkään maa. Ville pistää tämän toiveen.

0: Radio Sun. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta.
1: Mikko ja Sun viitteelle ehtoota.
2: No ehtoota, Asko Nurmeksesta terve.
1: Nurmeksesta, tervehdys Asko. Kulutaanko me useinkin Nurmeksessa?
2: Todennäköisesti ei, mutta niin, tämän kesän aikana, niin kuunnellut aika paljon teidän sitä Sania. Mä sanoin, että Sani, mutta se on Sun.
1: No kyllä se enemmän vähemmän Sun on jo, mutta rakkaalla lapsella on monta nimeä.
2: Joo, kyllä. Niin. Tuossa kun olin pahan kesäaikaa, niin jonkun verran moottoripyöräiltyä ja on kuunnellut nettiradiota, niin. Oikeastaan juhannuksesta, no ennen juhannusta jo tästä eteenpäin, niin on aina kuunneltu Sunia. Ja tämä päivä niin pyöräiltiin semmoinen Kainuun kierros.
1: Joo.
2: Kierros ja minun rakkaallani oli kans tänä päivänä ensimmäisen kerran Sun radio kypärässä. Ja molemmat kuunneltiin 434 kilometriä tänään Sun radiota.
1: No niin, on hyvä. Sillain se homma toimii. Hyvä.
2: Kyllä. Ja lähdettiin Nurmeksesta ja mentiin Kuhmo, Suomussalmi, Kontiomäki, vuokatti Nurmes semmoinen lenkki. Ja tämmöinen paikka, niin Kuhmo Suomussalmin välillä, kun Alavuokin kylä, niin siellä on toimiva K-kauppa vielä.
1: Joo.
2: Se oli tosiaan tämmöinen elämys, että niin keskellä ei mitään, on tämmöinen kauppa, missä on elintarvikkeet, plus sitten kahvila, jossa oli kyltit itse palvelu, reilu 4 euroa, kahvi plus munkki, eikä siinä mitään, mutta sitten oli pitkät hyllyt, kaikkia kaiuttimia, kaikkia näitä, ei kodin elektroniikka, mutta stereota, televisioita ynnä muuta, mutta niin jääkaapit ja pakastimet puuttu. Ja sen verran tätä kauppialta kysyin, että mikä on tämä homman nimi, niin ne on nähtävästi sitä aikaa, kun Venäjän rajat oli auki, että Venäjältä kävi porukkaa ostamassa stereotia ynnä muuta.
1: Joo.
2: Niin ihan oikeasti käymisen arvoinen paikka.

0: Varmasti.
1: Ehkä niillä keskellä ei mitään.
0: Mikä se oli se kylä? Sanois vielä kerran.
1: Alavuokki.
0: Alavuokki. En ole ikinä tosiaan kuullutkaan, mutta niissä äkkiä on tommosia sitten pikkukauppoja, mistä saa niinku ihan tota,
1: joo,
0: niin
1: kyllä,
0: mitä vaan.
1: Kyllä. Ja hei, se tuli mieleen nyt, kun tämä toivekonsertti, niin tänä aamuna tuli mä extemporana, että niin, lähetän tuolle kierrokselle ja aurinko paistoi, niin Pablon paikka auringossa.
0: Selvä. Sitten lähdetään katsomaan, että jos se tuolta meiltä vaan löytyy. Mitä siellä oli ilmeisesti hyvä aurinkoinen keli tänään?
1: Joo, nyt oli tänään aurinkopaisto, niin kaksi pientä kuuroa sattui tuolla matkan varrella, mutta niin, ei pahasti kastellut.
0: Hyvä, hyvä. Pablo löytyy, paikka auringossa löytyy, niin vielä kun lähetät terveiset, niin päästään kuuntelemaan.
1: Joo, eli kaikille motoristeille ja ketä on ollut jänkällä viime viikonloppuna, niin kaikille niille terveisiä. Niin itse ei päässyt eikä meidän porukka ollut siellä, mutta niin kaikille motoristeille terveisiä.
0: No niin, hyvä. Kiitos Asko. Kiva kuulla, että soittelet sieltä kaukaa, niin soittelehan uudestaankin.
1: No, tehdään näin.
0: Hyvä, kiitos Asko. Moi moi.
1: Moi moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Radio Sun.
1: Jepe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
4: Sunnuntaita vietetään Pinsiön taimistolla istutusteemalla. Luvassa on istutusnäytöksiä marjakasveista, syyskukista ja kukkasipuleista. Ja tietenkin taimivalikoimat vailla vertaa. Lapsillekin riittää tekemistä. Katso lisätiedot pinsiöntaimisto.fi.
5: Pinsiön taimilla onnistuu.
6: Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan Tango Seniori 65 plus -kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20€ hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat.
7: Kriittinen infra. Ammattilaiset kertovat, mitä se tarkoittaa ja mitä tapahtuu, kun sähköt katkeavat. Virtaa ja valoa kuullaan sun radiossa maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 10. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen Vera.
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle. Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

0: Tässä soi Kuumaa.
1: Tuli palo irti ja mä haluun sua, niin kuin hullu tuhlan tuli tikkujaa.
0: Ja heiltä biisi, hittibiisi muutamien vuosien takaa. Tulipalo. Nyt kun pitkästä aikaa kuuli tämän kappaleen, nyt ei, niin kuin, ei ole niin paljon soinut, mitä se soi yhdessä kohtaan. No, pakko myöntää, että erittäin catchy ja oikein semmoinen niin kuin mukava ja mukaan sitten tempaava biisi. Mahtava kappale. Kiitoksia vaan toiveesta. Morjes Mikko. Tänään kun aamulla koiran kanssa lenkillä nähtiin joku haukka, niin jostain syystä tuli mieleen J. Karjalaisen myrskypääskykappale. Olisi se mukava kuulla tässä grillaillessa ja sun radiota kuunnellessa. Kiitos etukäteen ja terveiset rakkaalle sekä kaikille kuuntelijoille. Ja näin toivoo JP. Ei muuta kuin mennäänpä tämä tästä kuuntelemaan samalla kun mennään kovastikin kohti 9:00.

Meitä lähestytään viestillä, että Irvin jamit lähestyy ja ovat kuulemma 12.9. Lavajärvellä. Viime viikonloppuna sen sijaan oli Sieravuoren Irvin viikonloppu ja nekin oli reteet bileet. Ei tippa tapa olisi mukava kuulla ja terveiset lähtee Markolta ja Jaanalta kaikille Irvin faneille kautta koko maan. Ja tuli kuvan kerran ja teksti, että oli muuten monennäköisiä Irvineitä liikkeellä. Ja ainakin tuon kuvan perusteella niin ihan oikeastikin Irvinin näköistä, että kyllä siellä vaan kunnon fanit jaksavat panostaa ja saavat kyllä itsestään aika lailla kovastikin vanhan edesmenneen mestarin näköisiä. Hyvä homma, että on kovia bileitä. Jukka Huhtaa seuraavaksi. Anna mulle ilta. Ja nyt on kyllä pakko myöntää, että erittäin kiva, että on hyvinkin sellaista vaihtelevaa musiikkia ollut tänään aika paljon. Ja tällaista viestiä tulee tuohon Jukka Huhdan kappaleen viereen. Siitä tuli vielä huomattava kuva myöskin kantarellikoreista. Ja siinä lukee, että iltaa kirkas silmä Mikki. Niin kuulostelin eilen. Tänään vietetty päivää metsässä eikä turhaan. Enää en metsään mene, koska ihan liikaa hirvikärpäsiä ja sieniä on kuitenkin tarpeeksi jo. Hyvää viikonloppua kaikille ja nautitaan ulkoilusta, toivoo Maikku. Ja jos joku ei ymmärrä, että mitä tarkoittaa tuo kirkas silmä Mikko, niin eilinen eräs soittaja kertoi, että minulla taitaa olla, että minä olen kirkassilmäinen ihminen ja se on kyllä ihan kohtalaisen hyvä analyysi noin niin kuin radion perusteella, johon tunnetusti ei hirveästi näe niitä juontajia, mutta se otettiin vastaan ja siitä olen tänään saanut kuulla, joten kirkassilmäinen Koiviston Mikko täällä on vielä kanssasi aina tuonne iltakymppiin. Mutta nyt sitä musiikkia, loppuun nämä ylipitkät jaarittelut. Anna mulle ilta, Jukka Huhdalta.

0: Radio Sun.
1: Sunnuntaita vietetään Pinsiön taimistolla istutusteemalla. Luvassa on istutusnäytöksiä marjakasveista, syyskukista ja kukkasipuleista. Ja tietenkin taimivalikoimat vailla vertaa. Lapsillekin riittää tekemistä. Katso lisätiedot pinsiontaimisto.fi.
2: Pinsiön taimilla onnistuu.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Jeepe!
5: Jake!
4: Kiva nähdä! Miten meni loma?
6: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
7: Panu Raipia tässä, terve. Komediateatterin palatsi on nyt avattu musikaalikomedialla Tootsi. Esityksiä on runsaasti tarjolla viikoittain. Tutustu laajaan tarjontaamme konsertteja, teatteria ja stand-upia. Palatsissa voit nähdä muun muassa Noora Louhimon, Krisse Salmisen, Jari ja Petra Aholan, Sirkka Shown ja Sami Hedbergin. Komediateatterin syksyn koko ohjelmisto löytyy osoitteesta komediateatteri.fi. Tervetuloa palatsiin. Se on hyvän tuulen suu.
3: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle. Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Sähköpostiin tuli Hämpyltä viestiä Kankaan päästä, että Sauli Lehtonen on teillä vallan unohdettu. No ei pidä paikkaansa, kyllä vuoden 94 tätä Tango kuningasta muistellaan erittäin lämmöllä. Tämän kappaleen nimi, mikä sieltä toiveena tulikin, on Mun aika mennä on. Samalla kun ollaan 9 tunnilla, eli noin tunnin verran mennään vielä toiveiden parissa. Kiitos kun olette olleet aktiivisia, mutta jatkokaa vielä samaan malliin. Saadaan viimeinen tunti täyteen teidän suosikkimusaa, ettei tarvii itse alkaa. Tonne. En tiedä, mitä sitten tulisi, jos meikäläinen alkaisi päättää, mikä täällä soi. En tiedä sitten, että kaikki olisiko kuuntelijat ja lopulta sitten itsekin studiosta. No, ei kokeilla siitä. Toivottavasti laitatte viestiä vaikkapa sinne WhatsAppiin 043-2170273. Tai vaikka soittaakin kerkeis vielä 010-5844-655. Otetaan paikallista väliä tähän kohtaan. Ei ihan hirveän usein pyydetä Kormusta, mikä on sikäli sääli, että Kormushan on ihan äärimmäisen kova bändi täältä meiltä päin Pirkanmaalta. Onko ihan tamperelainen bändi? Moro! Tähän mukavan lämpimään loppukesän iltaan osuisi hyvin Kormuksen. Kukaan ei voi viedä mun rock'n'rolliin ja PJ toivoi tämän. Tämän levyn nimi on Episodi 4, Kuka ajaa, ja vetäsin sen justiinsa tuolta kuulkaas muoveista oikein pois. Eli nyt on ainakin tuoretta levyä ja se pistetään pyörimään ihan ihka ensimmäistä kertaa NYT ja nyt.

0: Sun viihtelee Mikko iltaa.
1: No Makke, morjesta Mikko.
0: Moro Makke.
1: Mitäs Mikko kuuluu?
0: Kiitos, ihan hyvää tänne kuuluu. Ei kurjuutta kummempaa, töitä painetaan. Mitäs susta ei ole hetkeen kuulunut? Kerros vähän, mitä
1: no,
0: menee.
1: Ei ole kuullut, kun ei olisi ollutkaan vähän aikaa ollenkaan. Niin sen takia mä soitan, kun mun piti pari viikkoa sitten soittaa, mutta mulla on hirvi peijäjä silloin.
0: Jaa.
1: Meillä oli semmoinen pienet juhlat siinä ja...
0: Noniin, ne on aika kovia
1: kettäviä. Ne on erittäin hyvin.
0: Jaa, no ei mitään, se on hyvä kuulla, että miehellä pyyhkii mukavasti. Mitä biisiä voisin tänään laitella?
1: No kuule, onko tänään soitettu se vanha biisi kuin Takatukka?
0: Ei ole soitettu, mutta voidaan soittaa.
1: Niin, kato, kun mullakin on niin revolutionäärinen toi tukka, niin mä ajattelin, pistetään semmoinen soimaan tänne.
0: No totta kai. Mitäs terveisiä lähtee?
1: No totta kai, hei. Naapurille sitten on Timolle, Heidille ja totta kai Turkimassa Eukolle ja sitten laitetaan tuon mun sopan käyttäjä tuon Hennalle ja sitten pitää Eppuja, Perpanaa ja sitten Siikasen Santralle ja sitten tuon naapuripitäjä Janille tuon Vesärvelle ja sepä Juhalle ja sitten tämmöinen pariskunnalle kuin Tevaniemeen pariskunnalle ja sitten pitää tuon Kyröspohjan Minnalle ja Jounille ja

Radio Sun. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

Minna laittaa viestiä, että haluaisin kuulla Bonnie Tylerin Total Eclipse of the Heart. Niin, ihana ääninen laulaja on taas poissa. Tämä on hänen parhaimpia levytyksiään. Terkkuja kaikille kuuntelijoille ja studioon. Kiitoksia Minnalle toiveesta ja on helppo yhtyä tuohon näkemykseen. Kyllä maailma jälleen yhden hienon äänen menetti, kun jouduimme Bonnie Tylerista vähän aika sitten luopumaan. Olen bussissa, jossa on 62 Nokian kehitysvammaisten tuen porukkaa. Palaamme Korkeasaaren retkeltä. Soita joku eläimistä kertova kappale. Terveiset Mintulle ja Johannekselle, kertoo Päivi Sorvasta. No tää on sirkuskoira ja tää on Mikko Sipola.

0: Radio Sunne.
1: Jipe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
0: Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan tangoseniori 65 plus kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhlakonsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20€ hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat.
4: Sunnuntaita vietetään Pinsiön taimistolla istutusteemalla. Luvassa on istutusnäytöksiä marjakasveista, syyskukista ja kukkasipuleista. Ja tietenkin taimivalikoimat vailla vertaa. Lapsillekin riittää tekemistä. Katso lisätiedot pinsiontaimisto.fi.
5: Pinsiön taimilla onnistuu.
0: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
6: Sun viihteelle Mikko, hyvää iltaa.
7: No hyvää myöhäisiltaa, Mikko. Markit täältä Nokialta mennä Tampereelta, Tesomalta. Mä en oikein ole vielä nokialaiseksi näköjensä niin sisäistänyt itseäni.
6: No niin.
7: Täältä Nokialta soittelen.
6: Tärkeintä, että jostain soittelet, että jos ei olisi mistään kotoisin, niin sehän olisi vasta huolestuttava.
7: No kuule, voi olla niin, että mä en ole mistään kotoisin, mutta soittelen nyt kumminkin täältä Nokialta.
6: Se on hyvä, että soittelet, se on hyvä, että soittelet myöskin Nokialta. Mitenkäs se viikonloppu on siellä mennyt?
7: Kun siinä se on mennyt, täällä kävi sen nelijalkainen hännän huiskuttamassa ja tekemässä noita kirurgisia niin hommia noihin leluissa, että sitä oli sitä sisuskalua joka paikassa. Sitten se odotteli, että koska saa makeita friseetä, maksamakkaraa ja mummun, mun sanotaan mummuksi, mummun kardemumakakkua.
6: No niin, se on ihan hyvän oloinen sitä setti, kyllä siitä kannattaa palkita.
7: No kyllä, joo.
6: Hyvä, hyvä. No mitäs vielä, että sitten onko huomiselle suunnitelmia?
7: Ei ole huomiselle suunnitelmia, mutta kun laittaa imuripörrää, kun se voi niin kauhean karmalla, että
6: niin.
7: On niin kuin kuitenkin, mutta en kerinyt tänään, kun tuli niin kiire, kun poika huomasi, että hei sun pumpat alkaa ihan kohta, niin mä niin näyttää alkaa, tietää, että mä kuuntelen näitä, niin ei ehditty imuroittaa.
6: No
7: mutta
6: niin.
7: Huomenna sitten.
6: Kyllä, kyllä. En tiedä, hieman ehkä tuosta pätkimistä on luvassa tai jostain syystä viukan pätkit, kun soitat tänne. En tiedä, onko meidän päässä yhteyksissä vikaa vai siellä, mutta yritetään mennä toivebiisiin, että mä saan sen varmasti kuulla, että ei ainakaan me linja katki. Niin mitä sä, Markit, haluaisit kuulla?
7: No tietenkin Jari Grekin Blue Avenue.
6: No niin, se ehdottomasti laitetaan sitten soimaan. Nyt taas kuuluu ihan hyvin, että en tiedä minkä te äsken rätisi. Ja katsotaan sitten, että tuleeko palautetta radion kuuntelijoilta, että rätisikö, mutta
7: No niin, joo, toivotaan, että ei tule niin kauheasti ainakaan.
6: Niinpä. Kiitos, joo. Markit, jälleen soitosta. Mihin terveisiä lähtee?
7: No mä lähetän toipumisia Ritulle ja sitten tuolle Petelle tuonne Lempäälään ja sitten ihan toiveillan terveisiä Jenskulle, Kyröskosken Janille, Manninpäiville sinne juhlahumuun ja Roosalle, Siikaisten Sandralle, Sirkalle ja Jussille ja Turkimuseukolle sinne Tuvan puolelle. Ja mä en suakaan jätä ilman terveisistä ja sitten kaikille nimi- ja äänitutuille.
6: No niin, selvä. Kiitos oikein paljon. Mä toivottan mukavaa viikonlopun jatkoa sinne.
7: Kiitos samoin.
6: Hyvä. Noniin, moi.
0: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Sun viittelee Mikko, iltaa.
1: No iltaa Mikko, Karita täällä.
0: Iltaa Karita, mistä päin sä soittelet?
1: No mä soittelen Nokialta.
0: Noni, kyllä, kyllä. Et ole lähtenyt blogfesteja ihmetteleen Tampereen?
1: En mä ole sinne lähtenyt.
0: Noni, eli ihan vaan hissun kissun. Mitäs, tapahtuuko Nokialla mitään tänä viikonloppuna?
1: No kyllähän täällä päivällä oli tosi paljon tapahtumia.
0: Joo.
1: Eli oli tuossa Poutun puistossa tämmöiset maalaismarkkinat. Ja sitten oli pirkkalaistoilla tämmöiset SPR järjestämä peräkonttikirppis ja heidän järjestämä Nalle-sairaala.
0: Okei, sä vierailit siellä.
1: No mä vierailin siellä kyllä.
0: Mitäs siitä että siinä jäi käteen?
1: No mitäs siitä jäi käteen? Paljon semmoista kivaa kaikkien ihmisten kanssa tekemistä ja näkemistä.
0: Sitä varmasti riitti kyllä. Oliko väkeä paljon?
1: Oli, tosi paljon oli liikkeellä väkeä.
0: Joo.
1: Että oli kyllä hienot tapahtumat.
0: No niin, hyvä kelikin varmaan vähän teki sen, että
1: oli kyllä, ei yhtään satanut, vaikka vähän povattiin niitä sadekuuria, mutta ihan oli hyvät kelit.
0: Jes, mahti homma. Mitä huomenna tapahtuu, onko jotain suunnitelmia?
1: No ei oikeastaan mitään. Mä tässä istun tässä takapihalla ja odottelen sitä myräkkää, mitä luvattiin tässä yöksi.
0: Okei, semmoista kun luvattiin?
1: No joo, jotain myräkkää tuolta tummaa pilveä kauheasti pukkaa, mutta nehän lupasi oikein myrskylukemia, mutta saa nyt nähdä.
0: Selvä, selvä. No ei muuta sitten. Kattellaan, että tuleeko se sieltä päälle vai eikö se tule.
1: Kattellaan.
0: Joo, kyllä. Mutta mitä, kattellaan nyt musiikkiakin ja kuunnellaan ennen kaikkea, niin mitä
1: itse asiassa mulla oli, mä tässä viime hetkellä

0: No terveisiä lähetetään Mintulle Nokialle, Päiville ja Jaskalle tuonne Sorvaan ja laitetaan Pekulle tuonne Kuopioon.
1: Selkeä.
0: Ja kaikille muille, ketkä tuntee, niin sinne terkut.
1: No niin, sitten hyvä, mennäänpä niille. Kiitos.
0: Ja sulle sinne.
1: Jes, mahtavaa. Kiitos Karita soitosta, mukavaa iltaa.
0: Kiitos samoin.
1: Kiitti, moi.
0: Moi moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Täällä kuunnellaan sun radio Sherbössä Norjassa Jäämeren rannalla. Viikko lomailtu täällä kalastellen ja toinen on vielä edessä. Terveisiä studioon ja kuuntelijoille, erityisesti kalastajille. Toivomme tähän hetkeen sopivaa kalastaja Eemelin valssia. Ja sehän pistetään soimaan sitten viimeisen päälle saman tien. Sirkka, Heikki ja Kaisa laittaa nämä terveiset. Kiitoksia Norjaan.
1: Mä seuduilla näillä on tunnettu kalamies, ja Eemeliksi mä ristitty oon. Mä merellä elän ja kuolenkin kuka ties, ja Karin paukai.

Jo aamulla varhain mä rantahan astelen ja meren aalloille katseeni luon. Siellä ahvenet oottaa jo vierellä karjaa.

Jos lämmin on tisää tai kylmää pistää, niin yhtään ei väliä sen. Ei haita nälkä näin, kun jyrsin evästäin ja palan paineet.

0: työntekoantajaan.
1: Radio Sun.
2: Panu Raipia tässä, terve. Komediateatterin palatsi on nyt avattu musikaalikomedialla Tootsi. Esityksiä on runsaasti tarjolla viikoittain. Tutustu laajaan tarjontaamme konsertteja, teatteria ja stand-upia. Palatsissa voit nähdä muun muassa Noora Louhimon, Krisse Salmisen, Jari ja Petra Aholan, Sirkka Shown ja Sami Hedbergin. Komediateatterin syksyn koko ohjelmisto löytyy osoitteesta komediateatteri.fi. Tervetuloa palatsiin. Se on hyvän tuulen suu.
3: Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan Tango Seniori 65 plus -kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20 euron hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat.
4: Sunnuntaita vietetään Pinsiön taimistolla istutusteemalla. Luvassa on istutusnäytöksiä marjakasveista, syyskukista ja kukkasipuleista. Ja tietenkin taimivalikoimat vailla vertaa. Lapsillekin riittää tekemistä. Katso lisätiedot pinsiöntaimisto.fi.
5: Pinsiön taimilla onnistuu.
6: Mikko ja sun viihteelle toivekonsertti. Hyvää iltaa.
7: Iltaa. Täällä on Marketta Valkeakoskelta.
6: Moi moi. Mites siellä oikein Valkeakoskella sujuu?
7: No. Mä lämmitän täällä takassa tulta ja nautin täytekakkua ja istun ja kuuntelen teidän ohjelmaa ja nautin olostani. Ja toivoisin sellaista levyä kuin Kirkalta, kun mikä se nyt olikaan se nimi? Tie huomiseen.
6: Okei, minkä takia juuri tämä biisi?
7: No kun se on, nyt sopii tähän päivään.
6: Okei, no huomista kohti.
7: Sopii aina siihen päivään, kun mä jotain toivon.
6: Joo, sitten ehdottomasti laitetaan soimaan. Mihin päin lähetät terveisiä?
7: No Valkeakoskelle ainakin, jotka kuuntelee, niin kaikille mun rakkaille ystäville, plus sitten muille, jotka asuu muilla paikkakunnilla, jotka mä en tiedä, jotka kuuntelee tai ei, mutta menkö heillekin samalla tässä sitten.
6: Menkö, että heille ja sitten kanssa.
7: Niin, ja sinulle sitten mukavaa iltaa myös vielä, kun lopetat.
6: Kiitos oikein paljon. Kerro vielä sen verran, että minkälaista täytekakkua siellä sulla on.
7: No kuule, tässä on jotain mansikkaa ja kermanvaahtoa, niin kuin mä tykkäänkin.
6: No niin, hyvä. Onko itse tehtyä?
7: Joo, en ole itse tehnyt, mutta sain.
6: Selvä. Ei muuta, nautis sä siitä.
7: No minä nautin.
6: Hyvä, moikka. Joo.
7: Hei hei.
1: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Kirka laulaa Tie huomiseen. Otetaan hetken päästä vielä puhelua lähetykseen, mutta sitä ennen yksi toive. Terveisiä Peltosaaresta Valkeakoskelta. Pidellään venetsialaisten etkoja näin pikkuporukalla. Kohta saunotaan, kunhan hämärtyy, jotta päästään nauttimaan ulkovalaistuksesta. Terveisiä Tahkolle tyttärille, olkaa ihmisiksi, ja pojalle kaupunkiin, nauti omasta ajasta. Terveisiä myös Petrille ja Kirsille Tyrväntöön sekä sinulle studioon. Toivebiisinä Suvi Teräsniskan Pilviä ja Päivän paistetta terveisin Paula ja muut höröt. Ja tässä kohtaa ylipäätään on aika kiittää tästä viikonlopusta. Koiviston Mikko on mun nimi. Ensi viikonloppuna oivaan molemmat päivät, joten pistäkää silloinkin toivetta tulemaan. Ensi kertaa ollaan ihmisiksi. Moi moi!

0: Sun viittelee Mikko, iltaa.
1: No iltaa Mikko, Karita täällä.
0: Iltaa Karita, mistä päin sä soittelet?
1: No mä soittelen Nokialta.
0: Noni, kyllä, kyllä. Et ole lähtenyt blogfesteja ihmetteleen Tampereen?
1: En mä ole sinne lähtenyt.
0: Noni, eli ihan vaan hissun kissun. Mitäs, tapahtuuko Nokialla mitään tänä viikonloppuna?
1: No kyllähän täällä päivällä oli tosi paljon tapahtumia.
0: Joo.
1: Eli oli tuossa Poutun puistossa tämmöiset maalaismarkkinat. Ja sitten oli pirkkalaistoilla tämmöiset SPR järjestämä peräkonttikirppis ja heidän järjestämä Nalle-sairaala.
0: Okei, sä vierailit siellä.
1: No mä vierailin siellä kyllä.
0: Mitäs siitä että siinä jäi käteen?
1: No mitäs siitä jäi käteen? Paljon semmoista kivaa kaikkien ihmisten kanssa tekemistä ja näkemistä.
0: Sitä varmasti riitti kyllä. Oliko väkeä paljon?
1: Oli, tosi paljon oli liikkeellä väkeä.
0: Joo.
1: Että oli kyllä hienot tapahtumat.
0: No niin, hyvä kelikin varmaan vähän teki sen, että
1: oli kyllä, ei yhtään satanut, vaikka vähän povattiin niitä sadekuuria, mutta ihan oli hyvät kelit.
0: Jes, mahti homma. Mitä huomenna tapahtuu, onko jotain suunnitelmia?
1: No ei oikeastaan mitään. Mä tässä istun tässä takapihalla ja odottelen sitä myräkkää, mitä luvattiin tässä yöksi.
0: Okei, semmoista kun luvattiin?
1: No joo, jotain myräkkää, tuota tummaa pilveä kauheasti pukkaa, mutta nehän lupasi oikein myrskylukemia, mutta saa nyt nähdä.
0: Selvä. No ei muuta sitten. Kattellaan, että tuleeko se sieltä päälle vai eikö se tule.
1: Kattellaan.
0: Joo, kyllä. Mutta mitä, kattellaan nyt musiikkiakin ja kuunnellaan ennen kaikkea, niin mitä
1: joo, itse asiassa mulla oli, mä tässä viime hetkellä muutin mun toivebiisiä, niin mä päädyinkin siihen, että toi Tauskin Haavemaa
0: okay.
1: Olisi kiva kuulla.
0: Mistä tää ja mikä oli syynä äkkinäiseen muutokseen?
1: No ehkä sen biisin sanat.
0: Sitten me lähdetään niitä kuuntelemaan. Tässä on Helena Miller kanssa mukana tässä versiossa.
1: Juu, niinpä.
0: Jes. Mitä terveisiä lähetät?
1: No terveisiä lähetetään Mintulle Nokialle, Päiville ja Jaskalle tuonne Sorvaan ja laitetaan Pekulle tuonne Kuopioon.
0: Selkeä.
1: Ja kaikille muille, ketkä tuntee, niin sinne terkut.
0: Noniin, sitten hyvä, mennäänpä niillä. Kiitos.
1: Ja sulle sinne.
0: Jes, mahtavaa. Kiitos Karita soitosta, mukavaa iltaa.
1: Kiitos samoin.
0: Kiitti, moi.
1: Moi moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Radio Summi.
1: Jepe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
4: Sunnuntaita vietetään Pinsiön taimistolla istutusteemalla. Luvassa on istutusnäytöksiä marjakasveista, syyskukista ja kukkasipuleista. Ja tietenkin taimivalikoimat vailla vertaa. Lapsillekin riittää tekemistä. Katso lisätiedot pinsiöntaimisto.fi.
5: Pinsiön taimilla onnistuu.
6: Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan Tango Seniori 65 plus -kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20€ hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat.

0: Sun radion kesä on tätä.
1: Ai, kun nuori ois, ja naiset vielä jumalois, muistat kai sen hurjaa.
0: Ja tätä.
2: Onni on pientä, ja sitä on nähän, siksi tartutaan nyt kanssa.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suomi.

0: sitten notkeasti haihtuu. Vain nämä kädet, tämä sydän, tämä pää sinua kiertää, saa jäädä muun.
1: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: kunnon kesämusaa.
1: Näin se kesäloma toimii.
0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suomi.